0: אקו 99 FM.
1: מוזיקה מעולה
0: כל היום,
2: כל היום.
3: אקו 99 FM.
2: מוזיקה מעולה.

0: מוזיקה מעולה
1: כל היום.
2: אופטה!
3: תודה ברי!
4: תודה לאביתר!
3: תודה לקו 99!
2: אופטה!
5: קהל מצוין יש לאקו 99, קהל מצוין.
1: הפתעה, בתשעה בספטמבר.
6: ערב של בוקר חדש, בתשיעי לתשיעי.
7: בבקשה, אל תגידו לי שכרטיסים ב...
1: כרטיסים ב-99 שקלים.
6: והפעם גדלנו.
7: ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה.
1: מי יופתיע הפעם?
8: בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. חמישה דברים פשוטים שהרופא ממליץ לעשות בכל בוקר ויכולים לשפר את הבריאות שלכם. העומס הגובר של תיירים באירופה מוביל לחוקים חדשים שכדאי שתכירו כדי להימנע מכנסות. מחפשים מה לעשות בבית עם הילדים? הטרנד המתוק של הקיץ, כינוח מרענן שתכינו יחד בכמה דקות. הקיץ הזה, חופשה בקפריסין מקבלת קצב אחר, מסיבות בריכה, די-ג'ייז בינלאומיים, ריזורט יוקרתי ואווירה נוצצת. במתחם וד גלם בוואלה מחכה כל מה שצריך לדעת על סדרת האירועים שמרימה את הקיץ בריזורט סיטי אוף דרימס. מחוץ לכותרות עם וואלה, כל מה שמעניין עכשיו באתר ובאפליקציית וואלה.
9: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
10: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
11: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
12: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
13: שלא תגידו שלא ידעתם. ימים אחרונים לאיקאה סייל. רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
14: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
15: טראומיל.
16: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
17: שלום.
18: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
17: אריאלה ממפעל הפיס בדרך כלל מתקשרת, לב שלי התחיל לדפוק.
18: זכית ב-125,000 שקלים.
17: כמה? וואו, כשאת מתקשרת אישית, יש לך קול הרבה יותר נחמד.
19: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
20: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
21: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים, משופצים, תיכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
22: עונת המופעים במתחם המופעים קו רקיע בפארק אריאל שרון בעיצומה. עשרות הופעות של האומנים הטובים בישראל. נוף עוצר נשימה, מתחם ישיבה אקסקלוסיבי וקולינריה משובחת של השף מושיק רוט. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס. כרטיסים וטיקט מאסטר.
23: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו and מקבלים בלי מטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
24: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
25: השבוע בבוקר חדש, בוקר יאנג, המשחק של מנורה און יאנג. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מנורה און יאנג, ביטוח לנהגים חדשים וצעירים. חוסכים בעלויות ומשלמים רק על מה שנוסעים. חפשו בגוגל מנורה און יאנג או חייגו כוכבי 9699. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

0: מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. המתיחות עם איראן, בישראל נערכו לתקיפה אמריקנית נרחבת שהייתה עלולה להרחיב את המלחמה במהלך סוף השבוע, אך כעבור שעות הוחלט להשהות את הכוננות. כתבנו ירון אברהם פרסם לראשונה.
2: הרבה אי ודאות שררה בערוץ שבין ירושלים לוושינגטון, ובכיר ישראלי מודה בשיחה איתנו, לא ידענו בדיוק מה טראמפ מתכנן ואם זה הדבר הגדול, אבל ההיערכות הייתה למתקפה רחבה שעלולה הייתה להשפיע גם על ישראל. בשעות הערב המאוחרות, כשכבר היה ברור שלא תהיה תקיפה, ההנחיה לכל המעורבים הייתה לצאת מכוננות. צריך לומר, הדריכות בישראל עדיין מאוד גבוהה. בכיר ישראלי אומר לנו, על זה נאמר דחיית הקץ. הסיכוי להגיע להסכם בין ארצות הברית לאיראן, אומר אותו בכיר, אפסי.
1: בניו יורק טיימס מדווחים כי נשיא ארצות הברית טראמפ החליט שלא להרחיב את המערכה הצבאית עם איראן, לאחר שבכירי הממשל והצבא הציגו בפניו חששות מהשלכות של הסלמה נוספת. בין היתר הוזהר מפני פגיעה אפשרית במלאי אמצעי ההגנה האווירית של ארצות הברית במזרח התיכון. בתוך כך, הלילה דווח באיראן על פיצוצים באזור בנדר אבאס. בארצות הברית הבהירו כי לא ביצעו תקיפות. הטרור ביהודה ושומרון, מחבלים התנפלו אמש על חייל צהל בחופשה וחטפו את נשקו. החייל נפצע קל עד בינוני. כתבנו ניצן שפירה.
3: אמש, סמוך לצומת סוסיה שבדרום הר חברון, מחבלים תקפו חייל צהל שהיה בחופשה וחטפו את נשקו. המחבל נמלט וכוחות צהל החלו במרדף לאיתורו, במסגרתו הצליחו להשיב את הנשק. במהלך האימות הפיזי שהתפתח במקום, החייל נפצע קל עד בינוני מפגיעת אבן בראשו, ופונה לבית החולים. כוחות הביטחון פתחו במבצע רחב לסיכול טרור שצפוי להמשיך בימים הקרובים.
1: בתוך כך, כוחות הביטחון פעלו בכפר תל ומיפו את בתיהם של שניים מהמחבלים שביצעו את פיגוע הירי סמוך לחוות גלעד שלשום, לקראת עתימתם והריסתם. עוד מיפו הכוחות את ביתו של המחבל שחטף את הנשק בפיגוע. בגרמניה, חשד לפיגוע טרור במצעד הגאווה בברלין. רכב מסחרי נסע במהירות ופגע במשתתפים במרכז העיר. המשטרה מדווחת על הרוג ו-16 פצועים. שליחתנו אנטוניה ימין מציינת כי המשטרה ממשיכה במצוד אחר הנהג הדורס. מהגר מוסלמי, בן 21. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
5: רב בריח.
4: לפרטים חפשו רב בריח.
5: תו הזהב של שופרסל.
6: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
5: 800-692-692
6: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
7: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן, סיכוי לטפטוף בצפון ולאורך מישור החוף. הטמפרטורות היום ירדו, יהיה נוח באופן יחסי לעונה, עדיין כמובן חם בשעות הצהריים, אבל עומס החום יהיה רק קל עד בינוני. הטמפרטורות אמנם צפויות לעלות בהמשך השבוע, אבל לפחות עד יום שלישי נשאר עם טמפרטורות ממוצעות לעונה.
4: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות?
5: רב בריח.
4: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
5: רק רב בריח.
1: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, ועד כאן מחדשות 12.
8: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרר LG, מקביא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
9: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בה דברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
10: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: שלום.
1: שבוע טוב.
0: שבוע טוב, יום ראשון, 26 ביולי.
1: ברוך רופא חולים.
0: תודה חיים שלי, זה לא היה חולי.
1: כי אם?
0: כי אם, מה, אני לא רוצה עכשיו להגיד לפני
1: כל
0: כך
1: הרבה מאזינים. כנראה שאת קצת רוצה, כי יכולת לקבל את הרופא חולים הזה ולהמשיך הלאה.
0: לא, כי כאילו לא היה, לא הייתה מחלה. היה משהו שהיה צריך להוציא, וזהו, וסיימנו.
1: והוא יצא.
0: והוא יצא.
1: ברוך השם, הוא יצא.
0: כן.
1: בסדר, כן. ועכשיו את מרגישה יותר טוב?
0: בטח.
1: יופי.
0: לא, ברגע שהוא יצא, אתה מכיר את זה, כאילו זהו, סיימנו את האירוע.
1: כן.
0: כזה, בונה, למה לא שידרתי?
1: יכולתי הבוקר? להגיע.
0: יכול, לא, לא, לא יכולתי. תקשיב, הייתי בלב ליבו של האירוע.
1: יום.
0: בדיוק, כן. איך היה לך? איך היה לכם? לך כן, היית ליוסי?
1: היה כיף, חסרת. חסרת?
0: איזה כיף כן, לשמוע.
1: כן, הגענו.
0: סתם, אבל אני... כן. כן. יופי.
1: היינו שני בנים כזה.
0: כן?
1: כן.
0: מה?
1: אבל בנים רגישים. היינו בנים, אנחנו בנים רגישים, כאילו היינו כזה חמודים לדעתי.
0: בדוק.
1: כן, נכון. וזהו, היה נחמד.
0: יופי, בסדר. לא, יוסי חמוד, מתוק.
1: מאוד, מאוד, מאוד.
0: מה, עושה עם סוכות בסוף?
1: נראה לי שכן, לא? זה היה, הוא הרינחה פאנל ביום...
0: פאנל, כן.
1: 50 צבי סוכות,
0: כן.
1: מי יודע שם, קמצא, בר קמצא, לא זוכר
0: כן,
1: מי.
0: רציתי לתת לו, זה, בראש על זה.
1: אה, כן?
0: אבל אין, החיים נתנו לי בראש בידוק. לפני, אתה מבין?
1: שלא לומר...
0: עסקתי עם אנשים לא נכונים.
1: צבי סוכות כישף אותך, כדי שלא תוכלי להגיע, ובאמת, באמת, הוא לא קיבל בראש פה בדיון הזה.
0: וואלה, כן. אגב, כישופים, זה בדיוק עכשיו מין, יש שיח כזה, שהוא בא מדי פעם, כן? של כזה, בוא נה, אתה מרגיש את האנרגיות? אנרגיות לא טובות.
1: מה, לא,
0: אתה מכיר את זה? נו, מה, אתה בעלה של אשתך.
1: נכון, אז אני מכיר דיבור על מרקורי, שנמסר לי שהוא בנסיגה.
0: לא, הוא נסוג והוא נגמר.
1: הוא נגמר,
0: נסיגה נגמר. והיה לנו בין המצרים ומרקורי.
1: שזה שילוב, כאילו...
0: שניהם ביחד היו.
1: אבל זה מערכות אמונה שונות לגמרי, זה כאילו, הן מכירות אחת בשנייה? את מבינה למה אני מתכוון?
0: כן, הן מכירות, בטח, כאילו יהדות, שוב, אני לא מכירה כל כך את שתי המערכות, כן?
1: כן, כאילו מבקרת לרגע.
0: אבל לדעתי הן כן מכירות מפעם, כאילו, הן היו פעם יחד, למדו יחד. לא, אבל יהדות ואסטרולוגיה כן יש נקודות השקה, אוקיי? אבל שוב, מי שמאמין מאמין, אבל מאוד קל להאמין שדברים לא מסתדרים בגלל.
1: ברור, בשביל זה, כאילו בשביל זה שם.
0: כן.
1: בקטע טוב אני אומר, זה נוח.
0: בדיוק.
1: זה מאוד נוח.
0: אז זה היה בין המצרים ומרקורי, ואני כזה, בטח שאני עכשיו לא מגיעה לשידור, וקרה לי זה, בין המצרים ומרקורי, זה על הראש, כולן כאילו, מרקורי על הראש שלי, הוא נחת, הוא נסוג על הראש שלי.
1: אז בין נספח משהו מטורף, שאתמול בדיוק היינו במסיבת יום הולדת של חברה של ליאת, והתחלנו לדבר על מרקורי ועל מזלות, ואז דיברנו על זה שמרקורי בנסיגה, וחברה שלי את אמרה, כן, איך אני אוהבת? ולא שמעתי דבר כזה בחיים.
0: יצא מרצע מן השק.
1: איזה אישיות כאוטית.
0: ממש.
1: איזה
0: כן,
1: אופל.
0: ברור, כי יש את מי להאשים.
1: לא, היא אוהבת את התחושה הזאת, כשמרקורי בנסיגה עושה לה טוב.
0: לא, למה זה עושה לה טוב? כי היא יכולה להגיד, בסדר, אין, הכל כאן מטורף, וזה מרקורי, וזה לעשות איזושהי, זה כמו שאומרים על משהו רע, סרטון כאילו, מזוויע שמישהו הוציא, זה AI. זה לא AI, זה אדם ישב ועשה את ה-AI הזה. אז תמיד...
1: אכפת לי איך הוא עשה אותו.
0: בדיוק. אז הנה, אנחנו עושים כאילו... קל שיש את האנרגיה הזאת להוציא על משהו אחר, אוקיי? ונגמר בין המצרים, ונגמר מרקורי, ועדיין לא כזה טוב לי. בעיה.
1: בעיה קשה.
0: אין לי את מי להאשים.
1: את יודעת, זה קטע כי כאילו...
0: לא יודעת מה לעשות.
1: בדיוק כמו שניהלנו את שיחת צבי סוכות, בלי שעתי פה, אני מרגיש שלנהל את השיחה הזאת בלי שטל פה, כאילו מישהו צריך לייצג את הכל שאומר, כן, ברור שזה לא... ברור שאין לך את מי להאשים, כי זה לא קשור וזה לא שייך.
0: בסדר, זה כל שהוא לא כאן. ולכן פתחתי את זה. ולכן כן, לגמרי.
1: הוצאת את הכל כמו ש...
0: לגמרי, לא, זה גם אתה יודע, אתה לא מאמין, ואז אבל שבאמת כאילו, לא יודע, מתקלקל לך המחשב.
1: כן, זה קל, זה קל. את חושבת, אגב, שנניח המיקום של מרקורי הוא שיקול מבחינת דונלד טראמפ, כשהוא מנסה להחליט האם לתקוף באיראן, כמה ומתי?
0: תלוי אם יש לו בדיחה על זה.
1: כן, ראית את הפנצ'ים שלו?
0: לא טוב. היו המופע בנטפליקס של טראמפ.
1: אוקיי, היו כמה לא טובים, היו כמה פגז, כאילו, היו כמה פנצ'ים, שאתה אומר, מישהו טוב כתב לו אותם, אבל כאילו כל האירוע הזה שנקרא קורספונדנס דינר, שזה כל שנה עושים מין אירוע שמפגיש את הבית הלבן עם
0: הכתבים,
1: הטופ של העיתונות.
0: של העיתונות, כאילו הם לא נפגשים בכל יום. כן, בכל יום, א', זה כן. אדם שלא מפסיק לדבר עם העיתונות. כל א', הזמן נכון. הוא מדבר עם כולם. אז למה צריך את זה עכשיו בדינר?
1: א', נכון, וב', זה מנהג שהתחיל ממש מזמן בעולם שבו לעיתונות היה איזשהו כוח על פני הנשיא. זאת אומרת, ועל פני הבית הלבן ועל פני הפוליטיקה בכלל, בגלל שהעיתונות הייתה המקום היחיד שמעצב את השיח. אז בערב הזה, זה היה כאילו חינני שהנה הנשיא מחזיר לכולם במין עקיצות כאלה, וזה כן. עבירת רוסט חמודה כזאת. אבל כשהעיתונות כל היום מותקפת על ידי הנשיא, ויש לו כבר ערוצים משלו שיש בהם הרבה יותר תפוצה מאשר בכל אחד מכלי התקשורת שעליהם הוא יורד, אז כאילו הבלנס של הכוח השתנה וזה כבר לא כיף.
0: כן.
1: זה לא חמוד.
0: לא, זה הופך להיות, אתה יודע מה? ערב סושיאל. זה ערב בשביל כל היוצרי תוכן, של הסושיאל להגיע ולהוציא קטעים. כאילו זה כבר...
1: ערב רילזים.
0: בדיוק, ועיתונאים נמצאים שם כקהל, אתה יודע, צריך קהל. אבל זה ממש היה כאילו לעשות, להקדיש יום לסושיאל. אתה מכיר את זה? תמיד יש ימי צילום שמגיע הצוות סושיאל ולא הקדישו לו זמן, והם כועסים, שכאילו, אבל הסושיאל זה הכי חשוב עכשיו, וכזה, אבל אנחנו מצלמים פה סדרה, אבל איך הסדרה תצליח בלי סושיאל חזק. כן, ואז מגיעה הוראה מלמעלה, והמפיקה מאבדת את זה, ואתה לא יכולה יותר, בסדר, הם יוצאים עכשיו להפסקה, אתם יכולים לגנוב אותם לחמש דקות, אז לא, טראמפ אומר, ערב סושיאל, בואו לצלם.
1: תכלס, כן. מלחמת סושיאל קצת.
0: מלחמת סושיאל.
1: אני אשאל אותך בזהירות משהו, כי כאילו אני מודע לפריבילגיה שלי בתור אדם עם ממד. אז אני שואל את זה בזהירות.
0: אוקיי?
1: האם יש תחושה לקראת הסבב הזה, ככל שיהיה סבב כזה, שיש קצת פחות סטרס מהסבבים הקודמים? כי כאילו אני זוכר את הרגע שלפני... גם עמוקל אבי וגם שאגת הארי, שהיינו כבר בממש סטרס של זה יקרה או זה לא יקרה. שיקרה, אפילו שיקרה כבר, רק נמאס מהמתנה. כאילו עכשיו אני מרגיש כזה...
0: קודם כל אנחנו אפתים כבר לדברים, וכמובן שדברים בפעם השלישית כבר הם פחות זה, אבל גם אני חושבת שהבנו שטראמפ הוא סתם מדבר, הוא נותן באמת בדיחה כאילו לסושיאל, ובאותה מידה הוא אומר כזה, כן, כן, מחר אנחנו נתקוף.
1: כאילו, אז את לא חושבת שזה יקרה
0: ואנחנו
1: בכלל?
0: לוקחים, כאילו? ואנחנו כאילו לוקחים את הכל בכזה, אני לא יודעת, כולם גם מדברים בקטע של, כשנשמע את האזעקה נדע. כן. כאילו אני מרגישה שכולם כבר במוד, שאנחנו נלחץ אחרי האזעקה הראשונה.
1: כן, וגם כאילו יש מלא אירועים.
0: וגם כל הדיווחים האלה של הבדיעבד, היינו אמורים, הרי כאילו פתאום היה את הפרסומים, היינו אמורים לתקוף, כאילו ארצות הברית הייתה אמורה לתקוף, אבל טראמפ חיזלש. אז בסוף לא, הייתה אמורה להיות מלחמת איראן שלישית, אבל בסוף לא.
1: כן, זה מה שאומרים לסוף השבוע הזה.
0: כן, אבל בוטל.
1: יצא אפילו דיווח שזה בגלל מחסור במיירטים של צבא ארצות הברית.
0: וואלה. אבל בוטל, שזה קצת כמו נתניהו אומר, שמעו, אם לא הייתי... כבר כולכם הייתם מושמדים.
1: כן,
0: כבר לא הייתה מדינה. זה כאילו כל באמת החוכמת, כאילו באמת הידיעות הבדיעבד האלה, אפשר להמציא הכל. אפשר להמציא הכל.
1: אני חושב שזה משהו אחר. אני חושב שכאילו בגלל שזה קיץ, וזה עונת אירועים, ועונת חתונות, אז כאילו...
0: מי מתעסק?
1: יש, לא, ההפך. אני אומר כאילו, יש לאנשים עוד שיקול של כאילו... בסדר, יהיה סיוט ויהיה מלחמה, אבל לפחות מתבטלים איזה ארבעה אירועים, כאילו.
0: אתה בצד של המוזמנים.
1: כן, אני מדבר על המוזמנים. זה כאילו, זה... וזה כל מדינת ישראל בתכלס. זה עכשיו, זה חיכה לעכשיו.
0: זה חיכה? כן, יש צוואר בקבוק?
1: נראה לי שכן, כן. כאילו קיץ וזה, לא מתחתנים בחורף.
0: נכון, נגמר בין המצרים.
1: נגמר בין המצרים.
0: נגמרה נסיגה.
1: מרקורי חזר, כן.

0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: שחף, בוקר טוב.
2: בוקר טוב. עמוס ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל, ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות, מצומת פרדסיה ועד צומת הדסים, ממחלף אונו ועד בר אילן.
1: תודה. הבוקר אנחנו עם מנורה. מנורה און יאנג, עם פתרון ייחודי לנהגים חדשים וצעירים, חוסכים בעלויות ומשלמים פר קילומטר, רק על מה שנוסעים. והבוקר אתם מספרים לנו על כסף שהוצאתם על הילדים שלכם, והכי התחרטתם לגביו. כל כסף, כאילו חוץ מכזה לימודים.
3: כן, לא, יש גם דברים שמסמכים אותם באמת, ואז אתה אומר יפה, לפחות תוציא את הכסף לזה, אבל יש דברים שאתה אומר למה, על מה, בשביל מה.
1: אז שלחו לנו וואטסאפ עם הסיפור שלכם ל-054-999-4399 או חייגו 1-900-7299-99 ותוכלו לזכות בשוברים למגוון רשתות. אני מזכירה לכם, אתם מספרים לנו על כסף שהוצאתם על הילדים שלכם והכי התחרטתם לגביו.
3: מה קניתם והיה מיותר, לאן לקחתם והיה מיותר, כל כסף שהוצאתם ואמרתם בשביל מה.
1: קיין, 054-999-4399, זה הוואטסאפ שלנו, או חייגו 1-900-7299-99.
0: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. אקו 99 FM.
5: טיפ להשתלת שיער. בדיקה מקצועית של צפיפות השיער היא שלב חשוב בתכנון ההשתלה. ודאו שאתם עושים השתלה רק במקום מקצועי ובטוח עם רופאים מנוסים. המידע מטעם
6: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
7: כללית אסתטיקה.
0: בוקר חדש, בחסות
8: מנורה און יאנג, ביטוח לנהגים חדשים וצעירים, חוסכים בעלויות ומשלמים רק על מה שנוסעים. חפשו בגוגל מנורה און יאנג.
9: קיץ מהכוכבים במדעטק חיפה, לראשונה בישראל. רובוטים אנושיים מהמתקדמים בעולם, ואגף חלל עם הדמיית שיגור שתעיף אתכם לכוכבים. כרטיסים באתר מדעטק.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.

0: 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
1: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משפצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
2: מילואים ניקים אלופים, כאן גיא אוכמן. לפני רגע, קצין חיוך ראשי, אחרי קידום, קצין עיסוק ראשי. עכשיו, תורכם לשדרג את הקריירה. בשירות התעסוקה מחכים לכם מגוון שירותים, ייעוץ תעסוקה, הכשרות מקצועיות, מאגר משרות ועוד. בקרו באתר שירות התעסוקה ותוכלו לשדרג את הקריירה. אחרי שהעליתי את המורל, בואו נעלה לכם את השכר.
3: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
4: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב...
5: עלם. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: תשאלו את כולם, הדור הבא של הניקיון הגיע לעלם. תגידו ביי ביי לספונג'ה ותתקדמו לבית נקי באפס מאמץ. רובורוק, שואב העל מסדרת סרוס 20. להשיג עכשיו ב...
6: עלם. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
7: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.

0: באמת אין כמו טרייד מוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.

0: חנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.

0: טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר יאנג, בחסות מנורה און יאנג, ביטוח לנהגים חדשים וצעירים, חוסכים בעלויות ומשלמים רק על מה שנוסעים. חפשו בגוגל מנורה און יאנג או חייגו כוכבית 9699.
2: מורן, בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
4: היי מורן.
3: היי, מה קורה?
2: מה שלומך?
3: אני אחלה.
2: יופי, קודם כל זכית בשובר של 250 שקלים למגוון רשתות, ואני רק מזכירה שהבוקר אנחנו עם מנורה, מנורה און יאנג, עם האפליקציה שנותנת שקט נפשי ומאפשרת להורים לדעת מה איכות הנהיגה של הילדים. מורן, ספרי לנו, הבוקר בעצם אתם מספרים לנו על כסף שהוצאתם על הילדים שלכם והכי התחרטתם לגביו.
3: סבבה, אז אני אספר על הבת שלי שבערך לפני שנה וקצת נסענו לטיול בלונדון, הטיול המדובר לקראת הבת מצווה בלונדון, והיו שתי אטרקציות ככה מרכזיות שממש תכננו עליהן, שאחת מהן הייתה מחזמר וויקד.
4: בטח.
2: ברור שכן.
4: חד משמעית.
2: חד חלק.
3: והיא ראתה, נסענו גם עם אחי והבת שלו, והם ראו ביחד את הסרט לפני, והתכוננו ודיברו, וקנינו את הכרטיסים באמת הכי יקרים שיכולים להיות, וזה היה גם ביום שנחתנו, ממש מיירנו, תוך שתי דקות היינו בחוץ, כי התפורה הבילה אותה.
4: כי מה, הדרקון הענק, שככה נפתח המחזמר, יש דרקון ענק שהוא...
2: וואי, כן, עצום, נכון, וגם הסוף קצת מבהיל.
3: לא הגענו.
4: אין לה מושג.
2: כן, אין לה מושג, אני רק אומרת ש...
4: גם אם אני זוכר, נכון, הדרקון הזה, הוא בהתחלה וזהו.
2: נכון.
4: הוא מסיים את התפקיד ההיסטורי שלו, הוא לא חוזר, כנראה יקר מאוד להפעיל אותו.
3: אני צריך להאמין לך.
4: יואו.
3: כן, זה היה אחד, והאמת היא שנזכרתי שגם שאחרי יומיים היינו בדיסני וורד, והגענו לשם גם מוקדם לפני הפתיחה, ובאמת... תוך שעה אני והיא היינו בחוץ, כי היו תורים, וזה לא כזה מעניין אותה, והיא רק ראתה תור שהיה שם כתוב תור של שעה, היא אמרת לי, אמא, למה? למה?
4: רגע,
2: יו, זה הדבר הכי מבוגר ששמעתי מאוד. בחיים.
4: יכול להיות כן. שאת נניח במקומות האלה, אני שואל לא בביקורתיות חלילה, כי גם אין לי ילדה בת 12.
3: אחי, הייתי גאה בה.
4: לא, אוקיי, רגע. אבל אולי, אולי גם יש... כאילו עניין סביב, בואי תנסי להתמודד, אפילו שזה תורים ארוכים, זה שווה את זה, או אפילו שאת אפורה קצת מפחידה, זה אחרי זה יכול להשתלם, את כאילו...
3: כן, לא, תשמע, זה לא המקום הזה, כן ילדה שמתמודדת עם דברים וזה, אבל זה גם כל כך התחבר לי עם העמוד שלי באותו רגע, ולא, אז זרמתי איתה. זרמתי איתה.
4: אז את בעצם עודדת את עצמך לוותרנות.
3: אני מאוד מאוד, בוא נגיד שאני בשני המקרים הייתי ממש בסבבה עם זה. יאללה בואי.
2: התפרצה לדלת פתוחה, את אומרת.
3: כן.
4: אבל שרתי אולי הכיף?
3: שרתי אולי הכיף, היה אחלה, כן, היה מעולה.
2: וואי, איזה בסה לראות את הדרקון בהתחלה וכזה, אבל איפה אריאנה?
4: ככה.
2: רציתי אריאנה גרנדה, קיבלתי את הדרקון הזה, כי אמרת שהיא ראתה קודם את הסרט.
3: היא ראתה, היא ראתה, כן, הם התכוננו. הבת דודה שלה נשארה.
4: זהו, באתי לשאול.
3: כן, הם נשארו.
4: והיא לא קנאה, כאילו?
3: לא, זה לא מעניין אותה, לא דיבר אליה, לא... המשך לו את הטיול למחורת, כאילו, כלום.
2: יואו, ילדה בלי פומו.
3: לא, בלי, אין לה לגמרי, אין לה. היא גם בכלל מבינה את כל ההתרגשות מחול. עכשיו היא בחול עם האבא שלה, אני מקווה שהיא זורמת.
4: בטח, נכנסים למקומות, יוצאים מהם. טיול.
3: משלמים, יוצאים.
4: בדיוק.
2: לגמרי.
4: רגע, כמה על הכרטיס בעצם? זאת אומרת, כרטיס יקר?
3: אם אני לא טועה, עלה בסביבות ה-550 שקל לכרטיס.
4: 550 שקל?
3: כן.
4: בסדר.
2: בסדר.
4: מחזמר וווסט-אנד.
2: ישבתם למעלה.
4: לא, יאמר.
3: ישבנו לא במעלה, ישבנו די באמצע. וואלה. שדרגנו קצת הכרטיסים, כן. כן, ולדיסני אני לא זוכרת כמה על הכרטיס.
4: יש דיסני בלונדון בכלל?
3: כן. בפריז, סליחה, עברנו חפשו פריז.
4: אוקיי.
3: זה היה לונדון פריז.
2: עד כדי כך היא נבלה. בוויקד יצאנו לפריז.
4: תעלי על הרכבת הראשונה, אני פה לא נשארת.
2: לגמרי. יו, אבל האמת היא שזה הסדר הנכון, אגב, לעשות אותו, כי יש באמת ילדים שרואים קודם את הסרט, ורק אחרי זה הולכים למחזמר.
4: זה מה שיסתה.
2: כן, בגלל שכאילו הילדים קודם נחשפו לסרט, וזה טוב, כי זה ממש משדרג את החוויה. בעיניי המחזמר הוא הרבה יותר טוב מהסרט.
4: וואלה.
3: הם גם באמת עשו הכנה לזה, הם נפגשו וצפו וכאילו ממש התרגשו לקראת המחזמר הזה. זה היה באמת אחת האטרקציות המרכזיות.
4: הוא באמת אחד הטובים, אני חייב להגיד. הסרט עוד לא ראיתי, אבל המחזמר אחד הטובים. מורן, תודה.
2: תודה, מורן.
3: בכיף. ביי, יום טוב. ביי ביי.
2: ביי ביי. ארז?
5: טוב.
4: הרז.
2: בוקר טוב.
5: בוקר טוב.
2: גם אתה מקבל 250 שקלים. קודם כל, לפני שאתה מדבר בכלל, לפני שפותח את הפה, אתה מקבל 250 שקלים למגוון רשתות.
5: מדהים.
2: וספר לנו, הרז. כן? ספר על כסף שהוצאת.
5: הבן היקר שלנו, כמו רוב ילדי ישראל, היה צריך שיעור להתחזק באנגלית. יש לו קצת לקויות, וחיפשנו מורה שתהיה מאוד מאוד ייחודית. ראוי לציין שבת הזוג שלי, זה התחום שלה, היא הפדגוגיה, אני כל הטיפול מסביב. הקראה, בדקה. זה מצחיק, כן. אני יותר על תקן הלוגיסטיקה וההסעות וההמתנות. חקרה ובדקה, מצאה מורה עם המלצות מדהימות. באמת, ומאוד קשה להשיג אותה, הצליחה להשיג אותה. הגענו למעמד, החליטה שהבן שלי מתחיל ללמוד, זה היה בערך לפני 3 שנים, ואני פעמיים בשבוע לוקח אותו, זה במרחק שהוא לא יכול ללכת מהבית, אז רוב הפעמים בחרתי גם לחכות ברכב, מחכה שעה, פעמיים, שעה וחצי, פעמיים בשבוע ברכב, מחכה, מחכה.
2: וואי.
5: עוברת חצי שנה וכלום לא קורה. עם הילד.
2: עדיין קט, קט בננה?
4: רגע.
5: לא קורה כלום.
4: ארז, אתה אומר עוברת כמה? שנה וחצי?
5: לא, לא. עוברת חצי שנה, 7 חודשים.
4: אוקיי. ולאורך ה7 חודשים האלה אתם בודקים את ההתקדמות כל פעם ואומרים, אוקיי, אולי עוד קצת, אולי עוד קצת, ואז אתם מבינים שלא קורה כלום.
2: לא קורה כלום. בדקו בפדגוגית ואמרו שלא.
5: כלום. לא קורה שום דבר. גם הילד... הוא לא מתנגד, הוא זורם עם השיעורים ולדברים אחרים, הוא מאוד, מאוד כאילו לא רוצה ללכת, אבל הוא זורם עם זה, ולאט לאט, 7 חודשים, 8 חודשים לא זז כלום, ומהצד שלה מגיעים לחצים, לשיעורים כפולים ולתגבורים, ולדברת עם המחנה, ולא זז כלום, ואני מתחיל לקבל סימנים מהילד, באמת, הבן שלה היום מגזים וזה, מה מגזים, איפה? לא, היא הייתה צריכה לדאוג לו לכמה דברים, אתה בטוח שכאילו תוך כדי...
2: המורה?
5: ממשיכים.
4: רגע, המורה? אז כן. שנייה, הבן שלך סיפר לך שהמורה דואגת לבן שלה תוך כדי השיעורים?
5: כן. אוקיי. ופעם אחרי זה הוא מגיע עם איזה, באמת עם איזה ריח, אני אומר לו, מה? לא, היא לא הספיקה לאכול וראוי לציין שזו תחנת רכבת, ילדים נכנסים, יוצאים, אתה רואה ממש טייסת של מטוסים שם. הוא בא, לא, היא אכלה טונה, וזה מסריח, ותוך כדי, והיא הלכה, והיא חזרה. אמרתי לו, מה אכלה טונה? כאילו, תוך כדי, לא, היא צריכה לאכול, תבין אותה, ובפעם אחרי זה, ואז, אחרי זה, שאני מתחיל, המנורות נדלקות, הוא אומר לי, כן, היא כתבה, והיא נתן את המשימות בוואטסאפ, ואני אומר לו, מה? כן, אתה יודע שאני אוהב תוך כדי שיעור לראות סרטונים, והיא כתבה לי מה אני צריך לעשות. אני אומר, אני לא מבין, לא, היא הייתה במטבח, היא הייתה צריכה לדבר עם בעלה, והיא נתנה לי את המשימות, ואני, התכתבנו. אני אומר, לא, היא לא יושבת איתך? ברור שלא, הוא אומר לי, מה, היא צריכה לנהל את הבית שלה?
2: אני צורה.
4: מסתבר שגם היא אחראית על הלוגיסטיקה.
2: ממש.
5: אני אומר לו, תקשיב, אנחנו משלמים פה איזה, כמה, לא יודע, 4-5 שקלים לדקה, אני גם, היה מחיר הזוי.
2: אתה מיד רואה את זה פיזית, את הכסף, נכון? ככל שהוא מדבר, אתה רואה את זה בעיניים.
4: הוא באוטו פותח מונה.
2: ממש.

0: עם בעלה, דאגה לבן שלה.
1: חיה חיים מלאים.
0: חיה חיים מלאים.
2: חיה חיים מלאים.
0: השאירה לו הוראות בוואטסאפ.
2: כן. כן. כולל ניהול היומן של השיעורים, זה גם חשוב לציין, היא קובעת תוך כדי, הכל, הכל, אין, הוא לא שם. דף עבודה, תסתדר קצת ככה בין לבין,
0: וכדי להצדיק את חוסר ההתקדמות שלו, היא ביקשה להכפיל את כמות השיעורים. כי כנראה יש לה עוד משימות לעשות.
2: כן, ועוד משהו, סטארט-אפ, היא גם הסכימה שנשלח איתו אוכל, קופסת אוכל, אם הוא רעב תוך כדי, הוא יכול לעשות הפסקה, יתחמם לו במיקרו ושיוכל. אין בעיה עם זה.
0: אולי גם בשבילה תשלחו, כן, כדי שהיא לא תצטרך לעמוד לבשל.
2: כן, אנחנו מארגנים להם קופסאות, עושים להם קופסאות, שיביא את האוכל, שיוכל תוך כדי רבע שעה, גם כאילו, השיעור עולה כמו שתי ארוחות בחוץ, כאילו.
1: אבל זה שהוא מסנגר עליה.
2: חבל, משהו באמת.
0: היא צריכה לנהל את הבית, מה זאת אומרת?
1: כן, אבל מאיפה זה בא? כאילו, כיף לו שם כנראה. כנראה כיף לו.
2: ברור, כי זה שיעור שהוא לא באמת שיעור, ומסמנים בי, ואמא מרוצה, ואומרים שמתקדמים, ולא באמת מתקדמים.
1: היגאון, היגאון.
2: כן, כן, הוא ממש, זה היה ממש, עמד על שתי רגליים האחוריות, אפילו בסוף מה לא נעים, היא ממש בסדר, וזה. וכשהיא הבינה שאנחנו...
1: שאליתם עליה?
2: זה הבנו, ממש ככה, הדלת שלי תמיד פתוחה, אני מאוד אוהבת אותו, הוא ילד מקסים, בטח שהוא ילד מקסים. עוד כמה כאלה, ואת מסודרת עבר, כאילו.
0: אבל הילד השתפר באנגלית, ארז?
1: מסודרת עבר, הנה, נכנסה המילה הראשונה באנגלית, מתחילת השיחה.
2: הוא מאוד השתפר, כן, כשהוא סיים להיות אצלה, הוא השתפר בדרכים עצמאיות, דרך לימוד במחשב, דרך... מורה שעושה לו בזום מהבית ואנחנו רואים שהם לומדים, הוא השתפר בצורה
1: מדהימה. אתם גם מקליטים את השיעור הזה ועוברים עליו אחרי זה לראות
2: כן, יש משהו. כן. זה ממש סטארט-אפ, כאילו, מורה שהיא הטופ, אני מצדיע לה, כל הכבוד לה, כאילו, עומדים אצלה בתור, ואיך אומרים, אפשר להמשיך לחיות רגיל, זה מדהים. לא הוגן, אבל מדהים.
0: תודה, ארז.
1: תודה, ארז.
2: תודה רבה, שיהיה לכם שבוע מדהים.
0: גם לך.
1: גם לך, תום.
0: כן.
1: למי נחלק את הפרס?
0: 50-50. כמו שהייתה אומרת המורה.
1: אז בעצם כל אחד מהם יוצא עם 500 שקלים.
0: סך הכל.
1: סך הכל, כן, בשוברים למגוון רשתות. אנחנו עם מנורה, מנורה און יאנג, הנותנת בונוסים על נהיגה אחראית, מקבלים ציון טוב על נהיגה טובה וזהירה, ומרוויחים נקודות שאותה ניתן להתין באפליקציה עבור רכישת קילומטרים נוספים.
3: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: שחר?
4: כן, עמוס מצומת ניר צבי ועד צומת צריפין, ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות, ממחלף חבצלת ועד מחלף נתניה, וממחלף אונו ועד בר אילן.
1: תודה.
0: תודה.
3: דיווחי התנועה, בחסות
5: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
8: אקו 99 FM.
9: טיפ להשתלת שיער. השתלה מוצלחת מתחילה בתכנון נכון ומקצועי של קו השיער. קו טבעי היום יראה טוב גם בעוד שנים. המידע מטעם
10: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
11: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
7: בוקר חדש בחסות
12: מנורה און יאנג, ביטוח לנהגים חדשים וצעירים, חוסכים בעלויות ומשלמים רק על מה שנוסעים. חפשו בגוגל מנורה און יאנג.
13: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו, אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית, הטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו מחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
14: הנוסעים בטיסה לליסבון שטיסתם בוטלה, תנחומנו.
15: לקוחות סקאי ג'יני, ההחזר כבר בדרך עליכם. סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות עם הדירוג הכי גבוה בגוגל.
16: אקו 99 FM.
17: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאת סוגרת חופשה בריזורט רק לפי התמונות. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
18: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם?

0: ומה יפה? שזה רק 30 שקלים בחודש. ומה יפה? שזה רק שקל לקוס קפה אחד ביום.
1: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
2: שלא תגידו שלא ידעתם. ימים אחרונים לאיקאה סייל. רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
3: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
4: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
5: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: מילואים ניקים אלופים, כאן גיא אוכמן. לפני רגע, קצין חיוך ראשי. אחרי קידום, קצין עיסוק ראשי. עכשיו, תורכם לשדרג את הקריירה. בשירות התעסוקה מחכים לכם מגוון שירותים. ייעוץ תעסוקה, הכשרות מקצועיות, מאגר משרות ועוד. בקרו באתר שירות התעסוקה ותוכלו לשדרג את הקריירה. אחרי שהעליתי את המורל, בואו נעלה לכם את השכר.
8: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
9: תשאלו את כולם, הדור הבא של הניקיון הגיע לעולם. תגידו ביי ביי לספונג'ה ותתקדמו לבית נקי באפס מאמץ. רובורוק, שואב העל מסדרת סארוס 20, להשיג עכשיו בעולם.
10: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים, גם אנחנו הולכים?
11: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
12: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד, לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חברות חבלים ועוד, לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר mix.co.il.
13: מיקסרונים, בשביל הדברים הטובים.
14: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
15: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
14: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
16: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
17: טראומיל.
18: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
19: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
20: ברוך השם.
19: אתה רכשת מנוי לפני כחצי שנה, נכון?
20: נכון.
19: מנוי פיס. התקשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
20: לא, לא נכון.
19: נכון מאוד.
20: לא נכון, וואו. וואו, תודה רבה על הבשורה הטובה.
19: תודה רבה לך.
21: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
22: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.

0: תודה ברי!
1: תודה לאביתר, תודה לקו 99!
2: הופתעה!
3: קהל מצוין יש לאקו 99, קהל מצוין!
2: הופתעה!
4: הופתעה, בתשעה בספטמבר.
5: ערב של בוקר חדש, בתשיעי לתשיעי.
6: בבקשה, אל תגידו לי שכרטיסים ב...
4: כרטיסים ב-99 שקלים.
5: והפעם גדלנו.
6: ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה.
4: מי יופתיע הפעם?
5: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
6: בוקר טוב, יניב קובוביץ', הכתב הצבאי של הארץ. מה קורה?
7: אהלן, בוקר טוב.
8: היי, קובה, מה קורה?
7: בסדר, בסדר.
6: טוב, יש הרבה על מה לדבר. מה קורה בגדה?
7: מה שקורה בגדה זה מדינה בהתפרקות. אין פה משהו אחר. אין פה, מדברים איתנו במונחים של פיגועים ושל הסלמה מצד הפלסטינים, אבל בואו, המדינה הזאת ממש מעודדת מעשים ממש דומים לליל הבדולח. אפשר להמשיך ולגלגל עיניים ולקשקש שטויות ולדבר ברמת הפיגועים, אבל בואו ניקח את האירועים, איך הם התגלגלו. זה בעצם מתחיל בשבוע שעבר, שיש שריפה באחת החוות, וכמעט כל החווה נשרפת. אני לא מכיר עוד יישוב במדינת ישראל שאתה זורק סיגריה וכל היישוב נשרף. זה קורה במקומות שקמים באופן חפוז, בלי טיפת בטיחות, בלי טיפת אחריות, ואז נשרף כל המאחז. כמובן, כל נבחרי הציבור שלנו, באמת, שדוחפים אותנו למלחמה ולקצה, כמו כל מי שאתם מכירים ויכולים לשער, מעודדים פעולות נקם. הייתה חקירה, הצבא והשבא קרובים חד משמעית, זה לא היה הצתה, זה נשרף בעקבות מישהו שזרק סיגריה מהחלון, אוקיי? לא בהצתה מכוונת. אבל זה מספיק כדי לצאת לפעולות תג מחיר, להחזיר את הכבוד שלי ושלכם ושל כל המאזינים פה. אז יוצאים כל יום חבורה של טרוריסטים יהודים לתוך הכפרים הפלסטינים, והם מגיעים ביום שישי לכפר טל, שם בעצם הם מגיעים למרכז הכפר, הם מגיעים חמושים, המתנחלים. הם מגיעים למרכז הכפר, הם עומדים בסמוך למסגד כשכל האנשים מתחילים לצאת מהתפילות, ואז הם מתחילים בירי מטורף באוויר. הירי הזה מתחיל להוציא גם פלסטינים שרוצים להגן על החיים שלהם או מתעמתים איתם, אוקיי? עכשיו צריך להבין, הכפר טל שם זה שטח בשליטה ביטחונית שלנו, אבל פלסטינית לגמרי, היא מתנהלת, אין להם מה לעשות שם, יש שלטים ענקיים בצבע אדום גדולים מאוד.
6: זהו, זה לא שטח שבאים לטייל שם, זה לא טראבל ווידפנה.
7: אז יש לפעמים לצאת לשם כל מיני נקודות ושטויות, אבל עושים את זה באישור, ואז יש כוחות צהל, ויודעים להגיד גם לפלסטינים, יודעים גם להגיד לכוחות צהל שמלווים. יש שלט ענק שהעבריין יענש ואסור להיכנס, אבל הם צמים פס על החוק, והם נכנסים פנימה, בלי אישור, בלי לידע אף אחד. מתחילה שם קטטה, מתחיל שם ירי של המתנחלים. תבינו, בכל האירועים לא היה פלסטיני אחד שהגיע לאירועים האלה חמוש. כל האירועים האחרונים שיש לנו הרוגים ולהם הרוגים, זה אך ורק מנשק צהלי או נשק אישי של המתנחלים שנחטף באותו עימות.
8: גם הפיגוע שהיה שבוע שעבר כששוטר פלסטיני...
7: כן, עזוב, אל תחפש, זה לא שוטר פלסטיני, זה לא האירוע הזה. זה לא האירוע הזה, אני לא באתי להגיד שהם מתנחלים. טוב, אל תיקח את זה למקום הזה, כי אנחנו עומדים לפני התפוצצות. שאם תתפוצץ אגדה, לא אני ולא אתה ולא אף אחד יכול לעצור את זה.
8: לא, פה אני איתך, אני רק רוצה לדייק.
7: אם מחר ייכנסו חס וחלילה לבית אל או לאריאל או לאחת ההתנחלויות ויעשו שם לינץ' ויעשו לנו שבעה באוקטובר, פשוט שנדע מאיזה מקום זה מתחיל, מאיזה מקום זה מגיע, זה לא בחלל ריק. אבל מה שאני רוצה להגיד, ואז מקפיצים כוח. עכשיו תבינו מה זה כוח. כוח מגיע חמישה אנשים, מגיע הממפי, ממפי בתותחנים, בן אדם מאורס, אמא, אבא, משפחה, הכל, הוא מגיע, הוא לא מקבל התראה שיש מחבלים, שיש ירי שמחבלים, הוא מקבל אימותים, הוא מגיע לאימותים האלה כדי לנסות ולהפריד, אוקיי? כי אין חבושים, אין ירי, ולכן הוא מגיע כדי להפריד. אותו רב שעץ, יש שם אירוע לא מבצעי, שהמתנחלים וכל מיני גורמים נוספים, כן? הם מורידים מעצמם את הנשק, הם הולכים איתו ביד, כאילו הם בוג ג'ונס, והפלסטינים חוטפים להם את זה. כמו, באמת, חוטפים להם את זה לידיים, והם הורגים את הממפי. עכשיו, אפשר להגיד, הבן אדם לקח את הנשק וירה בו, ראיתי, הוא כיוון עליו ממש, אוקיי? בסוף, אם המתנחלים סתם היו שומרי חוק, זהו, זהו, רק מכבדים את החוק במדינת ישראל, ולא נכנסים למקום בלי אישור ובלי לתאם, כי כתוב בענק, אוקיי? הממפי הזה היה חי. הממפי הזה היה מתחתן עם הארוסה שלו, היה להם תאריך. הממפי הזה, אמא שלו לא הייתה כל החיים של הגמורה. למה? כי מישהו צפצף על החוק. עכשיו אפשר להגיד מה שרוצים, נכון? אין לי בעיה. זה כמו להיכנס, לא יודע, להיכנס לכלוב של האריות. אפשר להגיד, מה, למה שחררו את האריות? כתוב לך, אל תרד מהאוטו, אל תפתח את החלון, אל תגיע לשם, אל תטייל שם. ואז שטורפים את הילד שהוא יצא מהאוטו, יתחילו להגיד, איזה רשלנות יש לספארי. חברים, אנחנו באירוע אחר. אנחנו באירוע שבשיא הבלגן הזה, אתמול, חבר הכנסת צבי סוכות כותב נקמה. עכשיו, אני לא יכול להגיד לכם, זה רק בן אדם כמו צבי סוכות, שבחיים שלו לא היה חייל, יכול לכתוב את זה. כי הוא לא מבין איזה השפלה זה ללוחמים, שהציבור יגיד נקמה. אתה צריך לנקום, אני פה. אני החייל, אני נתתי את כל החיים שלי להתאמן בשביל לשמור עליך. אתה צריך נקמה? עומדים שם ילדים בני 13, בני 12, קוראים לזה טיול. זה לא טיול. זה לא טיול. זה פרובוקציה מכוונת. פשוט צריך להבין שגם הצד השני, בסופו של דבר, לא יעמוד הרבה, עוד הרבה זמן שכל יום נכנסים מציטים לו את הבתים, עוקרים לו את העצים, זה בסוף לא יקרה, אני לא נותן תירוץ לאף אירוע של הרוגים, אבל זה לא פיגוע, זה לא פיגוע, פיגוע, מחבל יוצא עם נשק וכוונה ואמצעי, הוא לא יצא עם נשק, הוא לא יצא עם כוונה, האמצעי הגיע אליו מאותם פורעים יהודים.
8: קובו, אני זורם איתך על האנלוגיה של כלוב האריות, אבל בוא לפחות נכיר בזה שהם אריות, זה מה שאני אומר. ואז כל הדיון התנהל בהתאם.
7: ומה יש להריות?
8: לא כל הפלסטינים הם הריות.
7: מה אריה בטבע
8: שלו? אבל בן אדם שחוטף נשק... רגע.
7: מה הבעיה איתו?
8: שנייה, בן אדם שחוטף נשק על מנת להרוג...
7: חוטף, מכניסים לו אותו בראש, אתה רואה את זה. הם מגיעים אליו הביתה, לתוך הכפר.
8: מסכים.
7: הם יורים באוויר, שנייה.
8: ויש אירועים של טרור יהודי שצריך לטפל בהם. יש אירועים של טרור יהודי, שצריך לקרוא לזה טרור יהודי, וצריך לטפל בזה ביד הכי קשה, וזה צריך בטח לא להיות מעודד על ידי הממשלה שלנו, או חברי הכנסת מהקואליציה, ובטח צריך להפסיק לעשות תירוצים לדברים האלה, ובהכרח יש שם אנשים שכן רוצים לראות את הגדה בוערת מהצד שלנו. אני מסכים. ועם זאת, מדובר באנשים ש... אם הם מחפשים תירוץ כדי להרוג יהודים, ולדעתי, מה שהיה שם, לחטוף את הנשק ולהתחיל לראות לא על הבן אדם שחטפת ממנו את הנשק, אלא לראות ירי חסר הבחנה, זה כן, זה נכנס בעיניי.
7: אבל לא משנה, אני לא בא לתרץ
8: את הירי. ולכן אני אומר, זה נכנס בעיניי לגמרי לקטגוריה של פיגוע.
7: זה ממש לא פיגוע.
8: ואם הם לא היו נכנסים לשם...
7: השב"כ לא חוקר, אתה מבין? השב"כ לא חקר את האירועים. משום שבסוף, בסוף הקצה, מדובר בפורעי חוק. עכשיו אתה יכול להגיד, הם מחפשים רק תירוץ. בסוף, מי שנכנס, המתנחלים שנכנסו לכפר תל, הם אחראים למוות של הממפי הזה. אתה יכול להגיד, נכון, בסוף מישהו לקח את זה וירה. אתה רואה את הסיטואציה, הם נכנסים, הם שורפים את הבתים, הם שורפים את הרכבים, הם לוקחים את כל המטעים שלהם, האנשים האלה מתפרנסים מזה, הם לוקחים, עכשיו כמה הם יכולים לשתוק? כמה אפשר לחיות בחווארה וכל שני וחמישי שרפו לך את הבית? כמה אפשר לחיות בתל וכל פעם ייכנסו לך ילדים בני 14-15 שרפו לך את הבית?
6: הראשונים שנפגעים הם חיילי צהל, כן?
8: אבל קובו, הטיעון הזה...
7: חיילי צהל עומדים, מצלמים, לא עושים כלום.
8: הטיעון הזה של כמה אפשר לשתוק, זה טיעון שבדיוק אותו טיעון שהמתנחלים משתמשים בו כדי להזין את נרטיב הנקמה הזה. כמה אפשר לשתוק זה לא דבר שאפשר להגיד אותו.
7: מה הם יכולים לשתוק? מה עשו להם?
8: חסרים פיגועים ביהודה ושומרון שהם לא נובעים מהצתות ומהתנכלות של פורעים יהודים?
7: בוא נדבר על הפיגועים האחרונים שהיו ביהודה ושומרון, שהם הפיגוע.
8: סופרים מעכשיו? מעכשיו סופרים?
7: של גורמי טרור מובהקים שיוצאים לפגע. יש המון. יש,
8: יש.
7: לא, לא, אין הרמון, אין הרמון מקרים, אבל אנחנו רואים התעוררות, אוקיי?
8: חמאס נוכח בגדה.
7: איראן מנסים להודד. זה לא קורה, אנחנו לא רואים אותם יוצאים לפיגועים כאלה בכמויות, אנחנו לא רואים אותם יוצאים מהרחובות, אתה יודע למה? כי הרשות הפלסטינית מסייעת לצהל ומדינת ישראל לשמור על השטח. המנגנונים הפלסטינים עובדים יותר קשה מצהל כדי למגר את האירועים האלה. אתם, אי אפשר להסביר הרי, בסופו של דבר, זה כמו שאני אומר לכם, שמרו, אנחנו מדברים על החטופים, ושייניץ, ובאמת, וניצן אלון, אני אומר לכם, תקשיבו, אנחנו שומעים דברים אחרים במאחורי הדלתות. אז גם פה לא רוצים להקשיב. למה? כי נהרגו ואנחנו נזכור ואנחנו באמת, זה כל כך קשה וכואב הלב, אבל במקום להתחיל להתעטף בלאומניות שלנו, והנה, נהרג לנו הלוחם הזה והוא נפל, בואו נחשוב על מה איבדנו אתמול את הממפה הזה. זה בדיוק גורקעתי. זה גורקעתי. זה צבא שמכניס את החיילים לאירועים שאין להם שום סיכוי לצאת מהם טובים, הם לא מסוגלים, הם מסכנים את החיים. כן, הרמטכ"ל ואלוף הפיקוד סיכן את החיים של המ"פ הזה.
6: לא, אבל ההתנחלויות הן מביאות ביטחון הרי, נכון? עוד מאחזים ועוד זה, כן, זה מביא ביטחון.
7: החוות הן הביטחון. החוות הן הביטחון, אז הנה הביטחון שלך. ותום, אתה יודע מה הבעיה? אם אתה חושב שתבוא פה ממשלה אחרת, לא משנה, ימין, שמאל, לא משנה מי יזכה, בסדר? ימין או שמאל. והם החליטו לקחת את הנשק לאותם פורים שהיו בתל, אתה טועה. הנשק הזה יופנה עליך. הנשק
8: אבל
7: הזה יורד תמיד.
8: אתה שוב לוקח את זה למקום הזה. כשאני אמרתי, יש בעיה של טרור יהודי בגדה, צריך לטפל בה. אבל גם צריך להבין שמי שהורג יהודים בכוונה בגדה, הוא עושה את זה לא כי נתנו לו תירוץ. הוא עושה את זה כי הוא רוצה להרוג יהודים, ואם הם לא היו בגדה, אז הוא היה רוצה להרוג את היהודים שנמצאים במרכז הארץ.
7: אבל אנחנו צריכים לסיים.
8: אבל אנחנו צריכים לסיים קובע.
7: אתה לא תקע לקהיר מחר עם חולצה של מגן דוד. על פניו, יש לי שלום במצרים, נכון?
8: נכון.
7: אני על פניו יכול לטייל במצרים. אין שום סיבה להרוג יהודי במצרים או ישראלי. אבל אתה לא תלך מחר.
8: אבל אני גם לא אסע לאירופה עם חולצה של מגן דוד. זה עדיין לא אומר שזה מצב תקין. זה עדיין לא אומר שיהודים צריכים להרגיש מאוימים על היותם יהודים.
7: לא יודע, לאתיקה, נלך לאקדמיה, לאתיקה, נדבר על זה. בסוף רצחו אותו. היא אלמנה. היא לא אלמנה, סליחה. אותה ארוסתו של הממפה הזה, היא תקים חיים עם מישהו אחר. האמא והאבא שלו, של הממפה הזה, שגידלו אותו להיות ילד מדהים, אני לא יודע אם ראיתם, זה בחור מדהים, הם יהיו הורים שקולים, זהו, הם ייסעו פעם בשנה לאיזה בית מלון בים המלח, מטעם משרד הביטחון שייתן להם להורים שקולים בית מלון, והם יקבלו ביום הזיכרון, ישימו להם דגל, המדינה תשים להם דגל על הקבר שלו, וזהו. וזהו, המדינה גם...
6: בשביל להגן על פורעים שהגיעו.
8: קובו, אנחנו צריכים לסיים.
7: אחוז.
8: יאללה.
6: טוב, קובו.
7: שבוע טוב.
6: ביי ביי, שבוע טוב. דיווח תנועה. בחסות. במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אין לנו זמן, יוצאים ביי. דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות ישראכרט מימון בעם. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות מנורה און יאנג, ביטוח לנהגים חדשים וצעירים, חוסכים בעלויות ומשלמים רק על מה שנוסעים. חפשו בגוגל מנורה און יאנג. הנוסעים בטיסה לליסבון שטיסתם בוטלה, תנחומנו. לקוחות סקאי ג'יני, ההחזר כבר בדרך עליכם. סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות עם הדירוג הכי גבוה בגוגל. קיץ מהכוכבים במדעטק חיפה, לראשונה בישראל. רובוטים אנושיים מהמתקדמים בעולם, ואגף חלל עם הדמיית שיגור שתעיף אתכם לכוכבים. כרטיסים באתר מדעטק. לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד. פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.

0: נתנאל, בונים את הלהיטים הגדולים של העיר הכי קצבית בישראל. בצייטלין, בארי, ז'בוטינסקי, המלך דוד ועוד. ולרגל חגיגות היובל, דירות יוקרה החל מ-50,000 שקלים למטר. כוכבית 2206. נתנאל.
1: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים ההיברידיים ופלאגין הייבריד של צ'רי מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה של צ'רי. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
2: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה, רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
4: מבצע

0: יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. המתיחות עם איראן, בישראל נערכו לתקיפה אמריקנית נרחבת שהייתה עלולה להרחיב את המלחמה במהלך סוף השבוע, אך כעבור שעות הוחלט להשהות את הכוננות. כתבנו ירון אברהם פרסם לראשונה.
2: הרבה אי ודאות שררה בערוץ שבין ירושלים לוושינגטון, ובכיר ישראלי מודה בשיחה איתנו, לא ידענו בדיוק מה טראמפ מתכנן ואם זה הדבר הגדול, אבל ההיערכות הייתה למתקפה רחבה שעלולה הייתה להשפיע גם על ישראל. בשעות הערב המאוחרות, כשכבר היה ברור שלא תהיה תקיפה, ההנחיה לכל המעורבים הייתה לצאת מכוננות. צריך לומר, הדריכות בישראל עדיין מאוד גבוהה. בכיר ישראלי אומר לנו, על זה נאמר תחיית הקץ. הסיכוי להגיע להסכם בין ארצות הברית לאיראן, אומר אותו בכיר, אפסי.
1: בניו יורק טיימס מדווחים כי נשיא ארצות הברית טראמפ החליט שלא להרחיב את המערכה הצבאית עם איראן, לאחר שבכירי הממשל והצבא הציגו בפניו חששות מהשלכות של הסלמה נוספת. בין היתר הוזהר מפני פגיעה אפשרית במלאי אמצעי ההגנה האווירית של ארצות הברית במזרח התיכון. בתוך כך הלילה דווח באיראן על פיצוצים באזור בנדר אבאס. בארצות הברית הבהירו כי לא ביצעו תקיפות. הטרור ביהודה ושומרון, מחבלים התנפלו אמש על חייל צה"ל בחופשה וחטפו את נשקו, החייל נפצע קל עד בינוני. כתבנו ניצן שפירה.
3: אמש, סמוך לצומת סוסיה שבדרום הר חברון, מחבלים תקפו חייל צה"ל שהיה בחופשה וחטפו את נשקו. המחבל נמלט וכוחות צה"ל החלו במרדף לאיתורו, במסגרתו הצליחו להשיב את הנשק. במהלך האימות הפיזי שהתפתח במקום, החייל נפצע קל עד בינוני מפגיעת אבן בראשו, ופונה לבית החולים. כוחות הביטחון פתחו במבצע רחב לסיכול טרור שצפוי להמשיך בהם במקרובים.
1: אחרי ביטולי הטיסות בסוף השבוע בנתב"ג מעדכנים על שגרה מלאה, מדווח כתבנו דין פישר.
4: במהלך סוף השבוע נרשמו ביטולים של חברת אוסטריה, וכן איטה האיטלקית שהודיעה על ביטול טיסותיה לארץ עד לאמצע השבוע לפחות. הסיבה לכך היא קושי באיוש צוותי האוויר, כלומר טייסים ודיילים שלא מסכימים לבצע את הטיסות לישראל על רקע הרחבת אזהרת המסע של ארצות הברית, וקראתה להתכונן לביטולי טיסות באזור. בנתב"ג מדגישים כי הם שומרים על שגרה מלאה ויוזמים פניות לחברות התעופה הזרות כדי להעביר זאת, ובעיקר לנסות למנוע ביטולים נוספים בתקופת השיא של החופש הגדול.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
5: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
6: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
7: 800-692-692 כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
8: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן, סיכוי לטפטוף בצפון ולאורך מישור החוף. הטמפרטורות היום ירדו, יהיה נוח באופן יחסי לעונה, עדיין כמובן חם בשעות הצהריים, אבל עומס החום יהיה רק קל עד בינוני. הטמפרטורות אמנם צפויות לעלות בהמשך השבוע, אבל לפחות עד יום שלישי נשאר עם טמפרטורות ממוצעות לעונה.
5: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
1: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, ועד כאן מחדשות 12.
9: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרר LG, מקפיא עליון ו4 דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.

0: בוקר טוב, שעה שנייה, מה נשמע?
1: היי, מה הולך?
0: מה שלומך?
1: בסדר, מה שלומך?
0: בסדר.
1: הופתעה סולד אאוט.
0: הופתעה סולד אאוט. פחות משבוע.
1: מטורף.
0: ברעננה.
1: ברעננה.
0: באמפי רעננה.
1: ברעננה. יופי.
0: כן, כן, כן.
1: יס.
0: האמת מתרגש.
1: האמת שכן. לא, יש לנו את הקהל הכי טוב.
0: באמת שיש לנו את הקהל הכי טוב.
1: איך אני אוהבת דיבור הקהל? הקהל הכי יפה.
0: יפה. אנשים יפים.
1: אנשים יפים. אתם רואים את אנשים יפים.
0: זה קצת דיבור של יחצני מסיבות כשהיינו בתיכון. אנשים יפים.
1: אנשים יפים.
0: בנות נכנסות חינם עד אחד.
1: יס, בדיוק. אז כן, נתראה בהופתעה.
0: יפ.
1: ויהיה כיף. שמע, היה שבוע קשוח. זה היה לי סוף שבוע הרבה יותר קשוח.
0: יותר קשוח מהשבוע אפילו שהיה?
1: כן, כן, כן. אני אגיד לך למה.
0: בבקשה.
1: יצא לך לראות את האודיסאה?
0: כן. דיברתי על זה גם ב-50 עם יוסי.
1: בטח שיצא לך. אתה כתוב לך על המצח אודיסאה.
0: נכון, ברביעי, חמישי היה...
1: תשעה באב, כן.
0: כתוב לי על המצח אודיסאה, אבל באיימקס. כן.
1: ב-או. באיימקס.
0: או.
1: פה אנחנו, בוא נתחיל לפתוח.
0: יאללה, דיבור.
1: אני כזה קניתי כרטיסים לסרט, לאודיסאה, הבנתי צריך לראות, הבנתי זה הדיבור עכשיו. ובת הזוג שלי, יוד, היא אוהבת קולנוע, היא הגיעה מקולנוע, והיא כזה, לא, לא, לא, לא, לא לזה, כריסטופר נולן התכוון.
0: היא רצתה את החוויה האמיתית.
1: האמיתית.
0: כן.
1: כמו שהוא התכוון.
0: כן.
1: אז קניתי ל-4DX.
0: 4DX, שזה עם הכיסאות שזזים?
1: שזזים, כן. שזה בעצם החלאה, זה אולם שהוא החלאה בין סופרלנד לפלנט, כן?
0: כן, כן.
1: כאילו אמרו, הסופרלנד כבר פה, ניקח את החומרים, ניקח את המכניקה, ונשתיל, כן, ונשתיל מתחת לכיסאות. ואז היא אמרה לי, לא, לא, לא, לא לזה כריסטופר נולן התכוון.
0: הוא בטח לא חשב על זה.
1: לא.
0: לא.
1: הוא אמר לי, איימקס. טוב, אמרתי, יאללה, הולכות על זה, איימקס, אחרי כאילו כבר פעמיים של סבב של כאילו לרחוש כרטיסים, וזה היה כסף לה.
0: אבל בסדר, החזיר אותם.
1: לא.
0: אבל תחזיר.
1: לא, זה היה קרוב מדי למועד. עזוב.
0: בטוח שזה מה שהוא רצה, כריסטופר נולן?
1: אז זהו, שמע מה הוא רצה ממני. כריסטופר נולן רצה ממני הרבה מאוד דברים.
0: אוקיי.
1: באתי לקנות לאיימקס, כמו שכריסטופר נולן התכוון, ואני מזמינה, ואז הייתה מין שגיאה בהזמנה שלי. כאילו זה לא נתן לי להזמין.
0: באונליין כאילו?
1: באונליין. כאילו מין כזה, יש עומס על השרתים. כי כולם רצו לעשות, כמו שכריסטופר נולן התכוון.
0: כריסטופר נולן התכוון שיהיה עומס על השרתים.
1: כן. ואני כזה, וואי, לא. ואני הבטחתי לה ואמרתי לה שאני אדאג לזה, ואני לא יודעת מה לעשות. וכאילו, ואז שחזרתי, ראיתי שהמושבים שסימנתי הם כבר...
0: דפוסים.
1: דפוסים, או שהם לא דפוסים, או שהם עדיין אני. נכון, יש את הרגע הזה, שאתה לא יודע אם זה עדיין אתה שתופס את המקומות, או שזה מישהו אחר כבר תפס, באמת זמן נורא לחיות בו. ואז אני אומרת, טוב, אני אעשה מעשה. אני אתקשר לפלנט, ואני אגיד להם, תקשיבו, אני חייבת כרטיסים. אני חייבת כרטיסים. אני צריכה, לא משנה אני, למה, כי אני לא מצליחה להזמין, אני לא מצליחה להזמין, יש עומס על השרתים שלכם, ואני מאוד רוצה, קחו את הכסף שלי, בבקשה.
0: אנחנו מדברים על ראשון, כן?
1: כן, איימקס ראשון.
0: כן.
1: בפלנט.
0: כן.
1: דברת
0: איתם.
1: עם פלנט.
0: כן.
1: אומרים, טוב, נבדוק מה קורה, אנחנו לא יודעים בדיוק מה התקלה, זה נבדוק מה הולך, מאוד חמודים, זה. ואז הם אומרים, טוב, נעשה בדיקה ונחזור אלייך. עשו בדיקה, מתקשרים אליי חזרה, שואלים אותי, אביה, סליחה על השאלה הפולשנית, אבל מה הגובה שלך? ואני כזה, סליחה? למה? לזה כריסטופר נולן התכוון? לזה הוא התכוון? עד לשם הוא לקח אותי? והם כזה, לא, פשוט, יש מושבים שהם איפה שהמעקה, וכאילו, אם את בגובה מסוים, אז יכול להיות שלא תראי. אשכרה סופרלנד, כן? אני הרגשתי כמו המתקנים עם הגובה.
0: ממש, you have to be this high.
1: ואני כזה, אני 1.60 מטר. ככה, ואז הם כזה, 1.60 מטר. שירה, שירה, איזה גובה, מה הגובה שלך? לכי רגע לאולם של האיימקס, תשבי.
0: לא מאמין לך.
1: תשבי רגע, תגידי אם את רואה.
0: אני לא מאמין לך.
1: את נראית 1.60 מטר.
0: אני לא מאמין לך.
1: ויותר מ1.60 מטר. אגב, היא אמרה, שירה. לא, שירה 1.70 מטר. כן? היא 1.70 מטר, ואמרו, אם היא לא תראה, את בטוח לא תראי. הלכה, התיישבה, לא ראתה. קיבלתי את הבושה שלי, כן? ביישו אותי, קיבלתי בושה, כמו שכריסטופר נולן התכוון!
0: אשכרה, כן.
1: כן.
0: אני כן חייב להגיד, כל הכבוד להם שהם כאילו... זה די מרגש, שהם עשו את הבדיקה ולא סתם מכרו לך את הכרטיס, וכאילו בעיה שלך. שמע,
1: אני כמעט כאילו אמרתי כזה, אני עושה פוסט. עכשיו, מי אני? אני לא עושה פוסט, אני לא עושה פוסט עם משחירים על שום דבר.
0: אבל למה משחירים? הם הגדילו ראש.
1: לא, בדיוק, אבל כאילו התקשרתי עצבנית של כזה, אני חייבת לראות, הם לא הבינו מי זאת הגיעה.
0: כן.
1: כאילו, הביאו לי מאיתקה. חייבת הכרטיסים. עכשיו, אז אמרו, לא, בסדר, יש לנו, מצאנו כרטיסים. כזה, יופי, יופי, יש כרטיסים, שישי צהריים, וזה, עכשיו, בגלל שזה בפלנט בראשון, זה מחוץ לעיר. אז אין לי בדיוק, אני לא בדיוק יודעת לחשב זמנים, כשזה מחוץ לעיר. אז אני הגעתי שעה לפני הסרט, הגעתי לראשון, כמו שכריסטופר נולן.
0: לגמרי, לגמרי.
1: הגעתי לשם, והתיישבתי באגם. כמו שכריסטופר נולן התכוון,
0: מחלט.
1: בפגודה.
0: כן.
1: והייתי צריכה להעביר שעה, יחד עם יוד. מה נעשה, מה נעשה? טוב, מסתכלות כאילו מה בניוז. ילד מאשקלון נאבד.
0: נכון.
1: מתאבססות. כי חושבות שאנחנו נמצא אותו בעזרת כוח המחשבה שלנו. רק אנחנו.
0: בהחלט.
1: כן, שולחות כאילו אנשים, וגם כל אחד עם התיאוריות שלו, וזה, וכאילו, למה הוא אמר ככה, הבא, למה זה, וכל אחד באמת פתח. נכנסות לזה, וזה, וזה, ואז כאילו מגיע הזמן, רבע שעה לפני הסרט, גם לוקחים בחשבון שיש פרסום וזה, כמו שכריסטופר נולן התכוון, ונכנסות פנימה, אומרות, יש שני דברים שצריך לעשות, לקנות פופקורן,
0: נכון.
1: כמו שהוא
0: כן,
1: התכוון,
0: בהחלט, בהחלט.
1: ולהשתין, כי זה סרט של 3 שעות.
0: חד משמעית. אני אגב זכיתי להיות בהקרנה, כנראה בגלל שזה היה שלישי בשלייקס, הייתה הפסקה באמצע.
1: לא נכון!
0: ויכולתי ללכת לעשות את זה תוך כדי.
1: מטורף.
0: מטורף.
1: מטורף שלך.
0: מטורף, ממש.
1: לא בטוחה שלזה הוא התכוון.
0: לא, אבל לזה יוצרי שלישי בשלייקס התכוונו בוודאות.
1: כנראה, כנראה. כוחות גדולים שמתחברים להם ביחד.
0: כמו שלייקס שמתחבר למותן, כן?
1: ממש. ואנחנו הולכות ו... עומדות בתור, כמובן שאיך שאנחנו נעמדות בתור לפופקורן, עוקפים אותנו, ישראלים, שעל זה כריסטופר נולן לא חשב כל כך, על ישראלים בתור שעוקפים, ועל באמת כאילו, חיכיתי בתור כל כך הרבה זמן, עמדה שם בדיוק כמובן שנעמוד בתור עם עובדת החדשה, שהלב יוצא אליה, אבל גם...
0: וגם העצבים.
1: גם העצבים יוצאים אליה, בהחלט, היא כאילו דמות בזוטרופוליס, העצני, אני לא עושה, אני לא, עכשיו אני אעשה את הדברים הכי איתי שאת... יודעת ומכירה בזמן הזה כבר...
0: גם כולה לקחת את הקופסה הזאת, לעשות ככה ולגבות ממך 40 שקל. זהו,
1: חד חלה,
0: זה
1: אפילו יותר,
0: לעשות.
1: קחי יותר, רק יותר מהרוב. בבקשה, גברת, השמענו קול צעקה, מה קורה פה? צריך לפתוח עוד קופה, אתם מכירים את זה? צריך
0: לפתוח, כאילו,
1: כן, כמו שכריסטופר נולן, הוא התכוון לעוד קופה שם, הוא התכוון לזה ממש, ואתם לא עושים את זה טוב. ואז באתי לאיזה מישהו ואמרתי לו, תקשיב, אבל הסרט מתחיל, וקיבלתי שטיפה מנער בן 18, שעובד בקולנוע, ואומר לי, כולם מאחרים לסרט, תמיד כולם מאחרים לסרט. תקשיב, קיבלתי את השטיפה של חיי, ואני כזה, כן, אני רק רוצה לפרוק קיטור.
0: אמרת את זה?
1: כן.
0: איזו התקפלות מבישה.
1: לא, לא.
0: אני רק רוצה, וואו.
1: כן, לא, אתה יודע, זה דברים שאומרים, אלה דברים שאומרים, כל אחד יש פה את התפקיד שלו, אני משחקת את שלי, אתה את שלך, אתה יודע איפה אנחנו, בקולנוע, זה יכול להיות גם אתה, בדיוק, כל עולם במה, הכל טוב. אוקיי, לוקחות את הפופקורן באמת אחרי כל כך הרבה זמן, אני רצה לשירותים, עושה את המשתי, אין לי כלום, אין לי כלום. ואני כזה, כריסטופר נולן, כריסטופר נולן, בבקשה, תצא, תצא. רצות לאולם, מאחרת לסרט. אחרי שהגעתי, כאילו, שעה לפני.
0: איזה בושה.
1: מה זה, מה זה, האם לזה הוא התכוון? האם לזה הוא התכוון? אני לא יודעת, אני לא יודעת. ראינו את הסרט, 3 שעות. יוצאות, איך שיוצאות, כולם עם הטלפונים, הילד מאשקלון נמצא.
0: אשכרה, כשנכנסתן, עוד נהדר.
1: הוא נהדר. מטורף. כשיצאנו מהאודיסאה, הילד חזר.
0: מטורף.
1: כמו שכריסטופר נולן התכוון.
0: אשכרה.
1: ואני כאילו, שמע, זה היה קטע, כאילו לחיות, כאילו ממש הרגשתי שיצאתי בצד השני של המציאות ושל הדברים. ו... וזהו, אני זה חתיכת קטע, כן. אני כזה גם חשבתי על זה בקשר של הילד שהוא, שכאילו מצב שהוא גם יצא לאודיסאה קצת.
0: נכון, סוג של, כאילו.
1: כאילו הלך, כאילו ראה בדרך את קיקלופ וכזה, את זנדאיה לרגע.
0: כן, דמיין אותה.
1: עם התפקיד אורח הקטן הזה. עכשיו, גם באמת אני חייבת לציין שכאילו חוויתי את כל החוויות מסביב, וזה מה שהרגיש לי כאילו עושה את הסרט הזה למשהו, מה שכריסטופר נולן התכוון.
0: המסע המפרך.
1: המסע המפרך אל עבר. כן, ומסביב וזה, אבל בסוף, בדבר עצמו, אחלה סרט. האם זה הדבר? האם, אתה יודע, איימקס גם, כאילו כיף, אבל הייתי רוצה לראות את זה כל סרט אחר, שהוא לא זה.
0: כן, זה פשוט כיף יותר לראות באיימקס, כן.
1: ואז גם גיליתי עם הגלילה בסיום הסרט, שלא לזה הוא התכוון. כי כזה, אחרי שראיתי שהילד מאשקלון נמצא, אז גם ראיתי שאין לנו באמת איימקס בישראל.
0: לא את האיימקס הזה, כן.
1: לא את האיימקס שאליו הוא התכוון.
0: נכון.
1: שזה סרט בפורמט...
0: 4K.
1: לא, איימקס כאילו של 70...
0: 77 מילימטר.
1: 70. 70 מילימטר, okay, כן, כאילו okay. זה כזה פילם. ואצלנו okay. זה רק דיגיטלי.
0: וגם הדיגיטלי שלנו הבנתי שהוא 2K ולא 4K. יש כאילו עניין, יש ממש שרשורים בטוויטר.
1: אשכרה.
0: על איפה אפשר לקבל את החוויה הכי דומה למה שהוא התכוון, שיש רק איזה 44 אולמות בעולם. שמספקים את החוויה
1: אחי,
0: הזאת.
1: אחי, מה אתה עושה?
0: הדיבור בישראל זה שכאילו חיפה, איימקס חיפה, איימקס באר שבע, והבנתי שמקום שלישי זה איימקס ראשון. כן. כמו שאת מבינה, גם אני יצאתי לאודיסאה.
1: כן, כולנו יוצאים בעקבות זה.
0: ומה שמדהים לגבי הילד, אגב, זה שבעוד שאתן הייתן בטוחות שאתן תצליחו למצוא אותו, כאילו עם הכוחות שלכם, מי שבסוף מצא אותו זה אני.
1: כן, מה זה צריך להיות? הוא מאוד דומה לך.
0: כל התימנים דומים אחד לשני. לא יעזור כלום. שימי עלינו כל מיני סגנונות שיער שונים. אנחנו כמו סימס, אבל לא סימס 2. כאילו סימס 1,
1: כן, כן.
0: שיש ממש את אותו פרצוף, ואתה פשוט מתאים לו את כל המסביב. ככה. כמות ההודעות שקיבלתי?
1: לגמרי, לא, גם אני ראיתי מעלה שאנשים כאילו מעלים, תודה לתום, תודה לתום.
0: בכיף, בכיף.
1: יפה.
0: כמו שכריסטופר נולן התכוון.
1: בהחלט.

0: דיווח תנועה. בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: שחף, מה קורה?
2: עמוס מצומת השרון ועד הכניסה לאזור התעשייה נתניה, ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות, ממחלף חבצלת ועד מחלף נתניה, ממחלף אונו ועד בר אילן.
1: תודה רבה, גם בשעה הזאת אנחנו עם מנורה און יאנג, עם פתרון ייחודי לנהגים חדשים וצעירים, חוסכים בעלויות ומשלמים פר קילומטר רק על מה שנוסעים, וגם בשעה הזאת אתם מספרים לנו על כסף שהוצאתם על הילדים שלכם, והכי התחרטתם שהוצאתם אותו. מתי קניתם משהו, לקחתם לאנשהו, שילמתם על משהו, והבנתם שזאת הייתה טעות מרה, בזבוז כסף מחפיר. שלחו לנו וואטסאפ עם הסיפור שלכם ל-054-999-4399, או בטלפון 1-972-99-99, ותוכלו לזכות בשוברים למגוון רשתות. אז ספרו לנו על כסף שהוצאתם על הילדים שלכם והתחרטתם עליו. 1-972-99-99 זה הטלפון שלנו, או בוואטסאפ 054-999-4399.
0: דיווחי התנועה בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
6: אקו 99 FM.
7: טיפ להשתלת שיער. אם אתם סובלים מנשירת שיער, אל תחכו. אבחון מקצועי מוקדם בכללית אסתטיקה יכול לסייע לכם לשמור על יותר שיער טבעי שלכם. המידע מטעם
8: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
9: כללית אסתטיקה.
5: בוקר חדש, בחסות
0: מנורה און יאנג, ביטוח לנהגים חדשים וצעירים, חוסכים בעלויות ומשלמים רק על מה שנוסעים. חפשו בגוגל מנורה און יאנג.
10: קיץ מהכוכבים במדעטק חיפה, לראשונה בישראל. רובוטים אנושיים המתקדמים בעולם, ואגף חלל עם הדמיית שיגור שתעיף אתכם לכוכבים. כרטיסים באתר מדעטק.
11: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.
12: אקו 99 FM.
13: קונים דירה? זה לא המקום לניסיונות, לקיחת סיכונים והרפתקאות מיותרות. כי עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים. כוכבי 9298.
14: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה. מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבי 6853.
15: עונת המופעים במתחם המופעים קו רגיע בפארק אריאל שרון בעיצומה. עשרות הופעות של האומנים הטובים בישראל. נוף עוצר נשימה, מתחם ישיבה אקסקלוסיבי וקולינריה משובחת של השף מושי קרוט. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס. כרטיסים בטיקט מאסטר.
16: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה. עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
17: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
18: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב...
19: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצי ישראל.
20: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
21: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. מבנה החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מילואים ניקים אלופים, כאן גיא הוכמן. לפני רגע, קצין חיוך ראשי, אחרי קידום, קצין עיסוק ראשי. עכשיו, תורכם לשדרג את הקריירה. בשירות התעסוקה מחכים לכם מגוון שירותים, ייעוץ תעסוקה, הכשרות מקצועיות, מאגר משרות ועוד. בקרו באתר שירות התעסוקה ותוכלו לשדרג את הקריירה. אחרי שהעליתי את המורל, בואו נעלה לכם את השכר.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי. בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
4: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
7: טראומיל.
8: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
9: עכשיו בקסטרו. כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
10: גם אני התפתחתי. בשביל שנינו. שלך, תל אביב.
11: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל.
12: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
13: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
14: חזרנו ואנחנו מבקשים מכם שוב לספר לנו על כסף שהוצאתם על הילדים שלכם והתחרטתם לגביו, איזושהי חוויה שלקחתם והתבררה כמיותרת, או מוצר שקניתם להם והיה כאילו בזבוז כסף מטורף. היו לנו שני סיפורים טובים בשעה הקודמת על מורן,
15: שלקחה את הבת שלה ואת הבדודה למחזמר, לוויקד.
14: כן, בלונדון, טסו במיוחד, בת מצווה, ואז יצאו כי התפאורה הבהילה את הילדה.
15: כן.
14: שתי דקות. וארז, שסיפר שהוא שלח את הילד שלו למורה פרטית באנגלית, ומסתבר שחצי שנה כל השיעור היא פשוט ניהלה את משק הבית על הראש שלו במקום ללמד אותו אנגלית. אז תתקשרו אלינו ל-1-972-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4399, ואולי תזכו בשוברים למגוון רשתות. אני עוד

0: בוקר יאנג, בחסות מנורה און יאנג, ביטוח לנהגים חדשים וצעירים, חוסכים בעלויות ומשלמים רק על מה שנוסעים. חפשו בגוגל מנורה און יאנג או חייגו כוכבי 9699.
1: מוניקה, בוקר טוב.
2: בוקר טוב,
3: היי מוניקה.
1: בסדר, מוניקה, את כבר מקבלת 250 שקלים לקניות במגוון רשתות. אנחנו עם מנורה און יאנג, עם האפליקציה שנותנת שקט נפשי ומאפשרת להורים לדעת מה איכות הנהיגה של הילדים. מוניקה, ספרי לנו על הוצאה שהתחרטת עליה, שהוצאת לילדים שלך.
2: אוקיי, אז זה היה בשבועות האחרון. רצינו לקחת את הילדים ככה לאיזושהי פעילות שקשורה לשבועות, אז נסענו לאיזושהי חווה פה בארץ, והייתה שם סדנת הכנת טנא, סלסלות קש כזה לשבועות, והיא עלתה 200 שקלים.
3: באמת, העלייה של הטנא.
2: כן, טנא מקש, כאילו הכי פשוט

0: לקנות להם כזה, באיזושהי חנות כזו פשוטה.
1: זה גם מדהים שכאילו, הילדים שבסין הכינו את הטנא הזה מראש, כאילו, קיבלו איזה 4 שקלים,
0: אפילו,
1: הם מרווחים.
0: הם הכינו אחד-אחד, כן, נגיד לכם את האמת, אני לא יודעת אפילו איפה זה עכשיו בבית, זה זרוק איפשהו, כואב לי לזרוק את זה.
2: לשרוף.
1: לא, מה שיפה בסלסלות האלה זה שבאמת הופכות מהר מאוד לאחסון לעוד דברים אחרים שאת לא צריכה.
2: בטח.
0: בדיוק, עוד דברים מיותרים.
1: בדיוק.
2: כן, האמת היא שנכון יש תחומים פה בישראל שכאילו משהו שהמאבד פרופורציה וצריך כזה, אתם מרגישים שצריך איזשהו גורם, אז יש את תחום החתונות שזה קורה, שכאילו אין, הכספים, כאילו זה עולם כספים אחר.
1: אין ברקסים.
2: ובטנה.
1: כן.
2: ובטנה. תקשיבו.
0: קש, באמת, שלחתי גם תמונה, כאילו הכי פשוט שיש כזה קטן, אחי, כאילו הרגשנו באמת כאילו פייר, אמרנו מה, מה נסגר איתנו. אף אחד לא שם על זה סוף.
2: מתי הטנא נהיה הדבר? ממתי הוא נהיה הדבר?
1: זה גם הטנא וגם הסדנאות, כי אתה כאילו מרגיש שזו אטרקציה שיחסית בגבוה, הילד רוכש מיומנויות, כאילו.
0: נכון.
1: אני אשלח אותה, עכשיו תחזור, היא תדע לטוות טנא. זאת אומרת, כאילו, עם כמות ההשתלמויות ששלחתי את הילדות שלי.
0: זה מאוד חשוב לחיים, ככה, לדעת.
1: ברור, ברור.
2: זו גם מילה תנכית וגם היא נגמרת באלף, זה מטורף. טנא.
1: נכון.
2: מה, זה מדהים, זה בגבוה.
1: זה בגבוה.
0: זה
1: לא שער אותי אותה אבי.
2: זה לא איזה משלוח מנות בפורים, קטן. זה טנא.
1: נכון, נכון. כמו אבות אבותינו. מוניקה, תודה.
2: תודה, מוניקה.
0: תודה רבה, תודה לכם.
1: דניאל, בוקר טוב.
3: היי, בוקר טוב.
1: דניאל, גם אתה מקבל 250 שקלים לקנייה במגוון רשתות. ספר לנו מתי יוצאת הכסף מיותר לילדים שלך.
3: תודה רבה. אז אני נפלתי על הטרנד הזה של היחידת החילוץ.
1: בטח.
3: הבן שלי רואה את זה ביוטיוב, ועושה לי, הוא רואה את הסרטונים שהילדים משחקים עם משחקים של יחידת החילוץ. אז הוא עושה לי, אבא, הוא בן 3, הוא עושה לי, אבא, אני רוצה את המגדל, אני רוצה את המסעית, אני רוצה את זה, אני רוצה, טוב, סבבה, כמה כבר זה יכול לעלות? לא נכנסתי לחנות צעצועים שנים, אבל מה שאני זוכר זה לא מה, דעת ש-50, 60 שקל לצעצוע, אני מגיע, אבל כל המגדל וזה, זה 550 שקל, אני אשאל לו, וואי, וואי, מה אני אעשה עם זה עכשיו?
2: יו, רק קומה אחת מהמגדל, אם אפשר.
3: אני רוצה להסתב אותו. ומפה לשם קניתי אותה מגדל, אני מגיע הביתה, כולי סלילרתי לו את זה יפה, צילמתי את זה לאשתי, אני יותר התלהבתי.
1: כן, אוקיי, זהו, הרגשתי משהו.
3: ובסוף,
1: אתה אוהב, מי הדמות האהובה לך?
3: ועושה לי אחרי 20 דקות, אבא, אתה יכול לשים לכוח פי-ג'יי? וזהו, לא נגע בזה.
1: אבל אתה מתפלא באמת, דניאל? אתה מתפלא באמת? כאילו,
3: מה?
1: אתה מתפלא באמת? חשבת שזה יעסיק אותו לשנים?
3: אבל זה משהו כאילו שהוא צופה כמעט כל יום, ופתאום, לא יודע, משום מה היה לו הפסקות בין יחידת החילוץ, פתאום הוא התחיל לראות את המסכות פיג'י, הכוח פיג'י הזה, ופתאום אומר לי,
2: פתאום השתנה לו הטעם, פתאום הוא גדל, זה בדיוק הקטע, כאילו בגילאים האלה גם באמת הם מחליפים דברים כאילו שהם אוהבים בקצב מסחרר, ובדיוק כשהלכת לחנות הוא פשוט תחליף טעם, ואופי.
1: זה ממש קורה, את כל כך צודקת, זה קורה כל הזמן, כאילו גם יש דברים בבית שאתה יכול לדעת באיזה תקופה קנית אותם, לפי איזה דמות קנית, יש, כאילו, נגיד, אני ידעתי השבוע שאיזה משחה היא פג תוקף בגלל שיש עליה אנה ואלזה. ואנה ואלזה זה כאילו מזמן.
3: השאלה זה סופרמן.
1: אז זהו, אתה מבין?
2: כן, אבל סופרמן תשמור, כי זה יחזור.
1: נכון, הכל חוזר.
2: הכל חוזר בסוף. לשמור בטנא. שים את הכל בטנא.
3: הוא לא נגע בזה, כל המשחק, אפילו בלי קטם אחד, וכל השלטים של המסך וזה, הכל מלוכלך.
1: אבל גם כאילו, אני חייב להגיד על לא לאכזב אותו, כאילו, צריך לאכזב לפעמים, לא? כאילו, יפגוש אכזבות בחייו.
3: זה בבימבות שהוא רוצה, של הטרקטורון, של אלף ומשהו שקל.
1: כל עוד יש איזו אכזבה, אז בסדר. דניאל, תודה.
2: תודה, דניאל.
3: תודה רבה לכם.
1: אביה פרחי, מי יקבל עוד 250 שקלים או 500 שקלים בעצם לקניות?
2: נחלק.
1: אז גם דניאל וגם מוניקה מקבלים כל אחד סך הכל 500 שקלים לקניות במקום.

0: מגוון רשתות, אנחנו עם מנורה און יאנג, הנותנת בונוסים על נהיגה אחראית, מקבלים ציון טוב על נהיגה טובה וזהירה, ומרוויחים נקודות שאותן ניתן להטעין באפליקציה עבור רכישת קילומטרים נוספים.
1: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: שחף, מה קורה?
2: עמוס מצומת פרדסיה, צומת הדסים, ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות, חבצלת ועד נתניה, ממחלף אונו ועד בר אילן.
0: תודה רבה.
1: דיווחי התנועה, בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
6: מנורה און יאנג, ביטוח לנהגים חדשים וצעירים, חוסכים בעלויות ומשלמים רק על מה שנוסעים. חפשו בגוגל מנורה און יאנג.
7: קיץ מהכוכבים במדעטק חיפה, לראשונה בישראל רובוטים אנושיים מהמתקדמים בעולם ואגף חלל עם הדמיית שיגור שתעיף אתכם לכוכבים. כרטיסים באתר מדעטק.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. בלעדי בכללית, ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
9: הנוסעים בטיסה לליסבון שטיסתם בוטלה, תנחומנו.
10: לקוחות סקאי ג'יני, ההחזר כבר בדרך עליכם. סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות עם הדירוג הכי גבוה בגוגל.

0: נתנאל, בונים את הלהיטים הגדולים של העיר הכי קצבית בישראל. בצייטלין, בערי, ז'בוטינסקי, המלך דוד ועוד. ולרגל חגיגות היובל, דירות יוקרה החל מ-50,000 שקלים למטר. כוכבית 2206. נתנאל.
1: מילואים ניקים אלופים, כאן גיא אוכמן. לפני רגע, קצין חיוך ראשי. אחרי קידום, קצין עיסוק ראשי. עכשיו, תורכם לשדרג את הקריירה. בשירות התעסוקה מחכים לכם מגוון שירותים. ייעוץ תעסוקה, הכשרות מקצועיות, מאגר משרות ועוד. בקרו באתר שירות התעסוקה ותוכלו לשדרג את הקריירה. אחרי שהעליתי את המורל, בואו נעלה לכם את השכר.
2: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
6: אני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
7: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
8: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: עכשיו ברשת חנויות סמסונג קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
10: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
11: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
12: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים. גם אנחנו הולכים.
13: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
14: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מראות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר mix.co.il.
15: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
16: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצי ישראל.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
17: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
18: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
17: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.

0: חנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
2: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
3: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
4: ליאור ליאני, בוקר טוב.
5: בוקר ליאור ליאני, תשבצאי מעריב ומחבר הספר חוכמת ההיגיון.
4: תודה רבה, חיפשתי את זה בעלינו.
5: כן.
4: לא רציתי לטעות.
5: יו, אתה כמו אבא שלי בקידוש.
4: הוא היי בול.
5: שכאילו הוא תמיד, אבל אתה כל שבוע מקריא את זה, אתה כבר לא צריך את הספר. לא, הוא צריך את הספר. הוא צריך את הספר.
4: מתי זה המחילנו ומתי זה התחלתנו.
6: לא צריך את הספר, אני כבר יודע אותו בעל פה, אבל כן.
4: כן.
5: אתה לא אבא שלי.
4: גם את חוכמת ההיגיון, אתה יודע, בעל פה.
5: מה קורה לי, אני?
4: אין לנו המון המון המון זמן.
5: כן, תן לנו את זה. יש ספשייל?
6: אז היום, כן, סוג של ספשייל, היום הגדרות שכולן מתוך יום יום חד. עכשיו, מה זה יום יום חד?
5: מה?
6: זאת חידה יומית שאני מפרסם באפליקציה המאוד פופולרית שנקראת התשחץ שלי, שיש שם כל מיני מאות תשבצי היגיון ותשחצים, ואפילו וורדל שאביה אוהבת.
5: נכון, מאוד אוהבת.
6: אז יש שם גם חידה בשם יום יום חד, שם אני מציג.
5: יום יום חד, די, אני לא יכולה, זה
4: טוב. תאגיד התקשורת ליאור ליאני, שהוא תמנון רב זרועות, שכל זרוע מקדמת זרוע אחרת, זה באמת...
5: תכף יהיה גם אפליקציית וידאו, זה יקרה וי אחד.
4: וואו!
6: וי אחד, יפה.
4: וואו, אביה, וואו.
5: וי אחד.
4: וואו.
6: יפה. עובדים על זה.
4: אז תן לנו את...
6: אז לטובת מאזיני בוקר חדש, ליקטתי כמה הגדרות כאלה שהתפרסמו לאחרונה בפינה.
4: מצוין.
6: בתשחית שלי. אז נתחיל בשני אגוזים. מילה אחת, חמש אותיות. לא שילמה עבור השמן הזה.
4: לא שילמה עבור השמן הזה. מה זה לא שילמה?
6: מה זה השמן הזה?
4: מה זה השמן? אולי זה כאילו לא השמן?
6: לא, לא, השמן הזה, איזה סוגי שמן אתם מכירים?
4: קנולה, קנולה.
5: קנולה, יפה.
6: אם היא לא שילמה, אז קנולה, יפה.
4: כל הכבוד.
6: אוקיי, שלושה אגוזים, מילה אחת חמש אותיות. איך מגרשים חתולה שהוסיפה יופי?
5: קישתה.
4: טוב, קישתה.
5: קישתה.
6: לגמרי. נכון, נכון. חתולה, אומרים לה קישתה. עדיין אומרים את זה? לא יודע, בילדותי זה היה.
4: לא, לא יודע. שאלה טובה. צריך לשאול...
6: אבל אם ידעתם, אז כנראה ש... בסדר.
4: לא, כנראה שכשאנחנו גדלנו, אז גם
5: כן, אמרו קישתה.
4: כן, לא נולדנו את
5: מעניין אם אומרים קישתה.
6: קישתה זה לחתולה, ומלח מים זה לדבורים.
4: נכון.
6: זה עובד, זה מדעי דרך אגב.
4: בטח, בטח, בטח.
6: אוקיי, אז בואו נחזור לשני אגוזים. אפשר להשחית מכל כיוון. חמש אותיות.
5: אז זה בטח גם, כאילו, מילה שגם...
6: נכון.
4: יפה.
5: גם פוך.
6: אפשר לבוא אותו דבר, נכון.
4: אפשר להשחית?
6: להשחית, עם תף.
4: להשחית. להרוס... לקלקל?
5: יפה, כן.
6: לגמרי.
5: כן. גם הפוך, זה לקלקל.
6: גם הפוך, זה יוצא לקלקל, נכון. מכל כיוון, נזכיר למאזינים, זה רומז על שזה פולינדרום, פלינדרום שאפשר לקרוא אותה מילה מהסוף להתחלה יוצא אותו דבר.
4: ילד כותב בתוך דלי.
6: ילד כותב בתוך דלי, כן.
4: רק פושטק עלוב בולע קטשופ קר.
6: יו!
5: את זה שכחתי.
6: אוקיי. מילה אחת, חמש אותיות, שלושה אגוזים. גם בתול, בתול מקבל תשלום.
5: רמזת לנו פה משהו?
6: גם בתול מקבל תשלום.
5: גם בתול מקבל תשלום.
4: גם בתול.
5: שכר.
4: גם בתול מקבל תשלום.
6: תשלום סופרים, תשלום אומנים.
4: מה זה?
5: תשלום
4: אומנים.
5: שכר. שכר אומנים.
6: כן, יש מילה כזאת.
5: תשלום אמנים?
6: איך זה נקרא במילה אחת?
4: קצת?
5: עוני.
6: לא. לא, אתם יודעים מה, עזבו את השכר אומנים, אולי התאיתי אתכם, זה לא נכון.
4: גם בטול?
6: גם בטול מקבל תשלום, בלבלתי את עצמי פה, המילה בטול, הכוונה צריך לקרוא אותה בטול, בתוך טול.
4: תורת לחימה?
6: גם בתוך המילה טול, מה מקבלים?
4: תוגמל?
6: כמעט.
4: תמלוג,
5: תמלוג, כן.
6: לא, תגמול, תגמול, אני גם התבלבלתי.
4: אתה התבלבלת עם תמלוג.
6: כן, זה מבלבל. אז תגמול זה בעצם המילה גם בתוך טול, ותשלום זה תגמול. שזה מזכיר תמלוג, אבל זה משהו אחר.
4: כן.
6: אוקיי, נקפוץ לארבעה אגוזים לסיום.
4: בבקשה.
5: כן, כן, נעשה את זה.
6: נעשה את זה, אוקיי. מילה אחת, שש אותיות.
4: כן.
6: שחף, תקפיצי להגדרה אחרי זה, כן? ככה, עוסקים...
4: הם חלק הוראות לשחף גם תוך כדי, מדהים. כן, כן, כן, כן.
6: לא, דילגתי על הגדרה פשוט. אז ככה, עוסקים בתפקיד שולי ביותר במערכת העיר הגרמנית.
5: זוטרים?
4: זוטר זה טוב.
6: עוסקים בתפקיד שולי ביותר במערכת העיר הגרמנית...
4: מה זה עיר גרמנית? זה יכול להיות שם של עיר גרמנית, אבל זה יכול להיות גם...
6: כן,
4: זה
5: עיר גרמנית.
4: אוקיי, ברלין, המבורג.
6: יכול להיות?
4: לא, זה לא יכול להיות המבורג, זה חמש.
5: למה? בורג, בורג.
4: הם בורג, הם בורג,
5: נכון. הם בורג.
6: נכון מאוד, עוסקים בתפקיד שולי, אז הם ממש בורג.
4: וזה גם הם אמרו את זה, כאילו זה הגיע מהם. איזה פול סרקל. ליאור ליאני, תשבצאי מעריב? תשבצאי מעריב, הוא מחבר הספר חוכמת ההיגיון, תודה רבה.
5: תודה
4: ליאני.
5: ביי ביי.
7: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי הלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: שחף,
8: עמוס ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות, ממחלף אונו ועד בר אילן, חבצלת ועד נתניה.
4: תודה רבה, כבר חוזרים.
7: דיווחי התנועה, בחסות
9: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
10: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
7: מנורה און יאנג, ביטוח לנהגים חדשים וצעירים, חוסכים בעלויות ומשלמים רק על מה שנוסעים. חפשו בגוגל מנורה און יאנג.
11: הנוסעים בטיסה לליסבון שטיסתם בוטלה, תנחומנו.
12: לקוחות סקאי ג'יני, ההחזר כבר בדרך עליכם. סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות עם הדירוג הכי גבוה בגוגל.
13: אקו 99
14: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאתה מזמינה עליים אונליין. מקסימום. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים. כוכבי 9298.
15: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
16: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
17: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
18: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
19: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
20: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים של ניסן, ג'וק, אקסטרייל וגם הקשקאי ההיברידי החדש מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה של ניסן. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
21: זה הכל
22: שלא תגידו שלא ידעתם. ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
0: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר.
13: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
21: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
23: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
24: גם אני התפתחתי, בשביל שנינו. שלך, תל אביב.
25: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל.
26: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי. בקו
27: נמכר יותר,
26: יותר,
27: יותר,
26: יותר,
27: יותר
26: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
28: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
29: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצי ישראל.
30: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
31: שלום.
32: ברוכה.
31: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
32: בסדר.
31: ברכות, זכית בחצי מיליון שקלים. מזל טוב.
32: אימאלה, אני בשוק. וואי, אימאלה, אני באלם. ואני בדיוק בבית, ואשתי שומעת, והיא עושה לי עם הראש, לא, זה לא אמיתי, ואני אומר לה, כן, זה הכל שלה.
33: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990, ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
24: גם אני התפתחתי, בשביל שנינו. שלך, תל אביב.
25: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל.
1: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
34: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
35: מבצע קיץ

0: של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. בניו יורק טיימס מדווחים כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ החליט שלא להרחיב את המערכה הצבאית עם איראן, לאחר שבחירי הממשל והצבא הציגו בפניו חששות מהשלכות של הסלמה נוספת. בין היתר הוזהר מפני פגיעה אפשרית במלאי אמצעי ההגנה האווירית של ארצות הברית במזרח התיכון. בתוך כך, הלילה דווח באיראן על פיצוצים באזור בנדר אבאס, בארצות הברית הבהירו כי לא ביצעו תקיפות. כוחות הביטחון פעלו בכפר תל ומיפו את בתיהם של שניים מהמחבלים שביצעו את פיגוע הירי סמוך להחוות גלעד שלשום, לקראת עטימתם והריסתם. עוד מיפו הכוחות את ביתו של המחבל שחטף את הנשק במהלך הפיגוע. אחרי ביטולי הטיסות בסוף השבוע, בנתב"ג מעדכנים על שגרה מלאה, כתבנו דין פישר.
2: במהלך סוף השבוע נרשמו ביטולים של חברת אוסטריאן, וכן איטה האיטלקית שהודיעה על ביטול טיסותיה לארץ עד לאמצע השבוע לפחות. הסיבה לכך היא קושי באיוש צוותי האוויר, כלומר טייסים ודיילים שלא מסכימים לבצע את הטיסות לישראל על רקע הרחבת הזרת המסע של ארצות הברית, וקראתה להתכונן לביטולי טיסות באזור. בנתב"ג מדגישים כי הם שומרים על שגרה מלאה ויוזמים פניות לחברות התעופה הזרות כדי להעביר זאת, ובעיקר לנסות למנוע ביטולים נוספים בתקופת השיא של החופש הגדול.
1: שר האוצר בצלאל סמוטריץ' פנה במכתב לרמטכ"ל אייל זמיר ודרש לבחון מחדש ולבטל את עונש ההדחה שהושת על לוחם המילואים ששלח לחבריו סרטון ובו הביע תמיכה במפלגת הציונות הדתית. נזכיר כי הלוחם נשפט והודח משירות בעקבות הסרטון. בגרמניה חשד לפיגוע טרור במצעד הגאווה בברלין, רכב מסחרי נסע במהירות ופגע במשתתפים במרכז העיר. המשטרה מדווחת על הרוג ו-16 פצועים. שליחתנו אנטוניה ימין מציינת כי המשטרה ממשיכה במצוד אחר הנהג הדורס, מהגר מוסלמי בן 21, המוכר לרשויות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
4: רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח. תו
4: הזהב של שופרסל.
5: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
4: 800-692-692
5: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
6: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן, סיכוי לטפטוף בצפון ולאורך מישור החוף. הטמפרטורות היום ירדו, יהיה נוח באופן יחסי לעונה, עדיין כמובן חם בשעות הצהריים, אבל עומס החום יהיה רק קל עד בינוני. הטמפרטורות אמנם צפויות לעלות בהמשך השבוע, אבל לפחות עד יום שלישי נשאר עם טמפרטורות ממוצעות לעונה.
3: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות?
4: רב בריח.
3: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
4: רק רב בריח.
1: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, ועד כאן מחדשות 12.
7: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרי LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.

0: מעניין מה שקרה כן, כאן ממש. עכשיו.
1: מישהו נכנס עם גיטרה, פרט, ורץ החוצה מפה.
0: ממש. וואי.
1: בוקר טוב.
0: בוקר שעה טוב, תום, שעה שלישית. בוא נתמקם רגע. Yes, כן, זה היה פרומו לשיר כן. שנשמע אחר כך. איזה כיף. שיר שאני אוהבת. הבוקר פתחתי בבקשה. בזה שמישהי שלחה לי הודעה וכתבה לי, כאילו, היא לא כתבה לי, היא שלחה לי הודעה קולית כבר, כאילו...
1: פאול מבחינתך?
0: לא, זה היה מוזר, מישהי okay. כאילו, לא, זה היה מוזר, ופאול, כן, בשש בבוקר הודעה קולית, מה קרה?
1: קשוח, okay? כן.
0: כן, שחלמה עליי. מישהי שחלמה עליי, ואז היא מתארת את החלום. ופאול, כאילו, אין עניין.
1: אוקיי, סתם חלום.
0: חלום טוב, חלום שלום. אבל מה עונים כאילו לבן אדם שכזה, בוא נחלמתי עליך. אתה מבין, זה הרבה פעמים קורה הדבר הזה.
1: מיליון אחוז אני מבין.
0: וכאילו, איך סוגרים את האירוע? איך סוגרים את האירוע? איך מגיבים לזה? לא משנה מה חלמת, זה דבר שהוא לא משנה לחיי.
1: נכון, אלא אם כן זה סתם היה תירוץ נחמד כאילו להגיד חשבתי עלייך, בין אם זה היה בעירות או בחלום. חשבתי עלייך.

0: עלית לי בלא מודע, ורציתי להעביר את זה למודע.
1: זאת ספציפית בחורה, שלדעתי זה בדיוק מה שקרה. כאילו, זה לא כזה בשביל... לא, זה לא בשביל להרים לי, להגיד כזה, חשבתי עלייך.
0: זה סתם.
1: לא, היא באמת חלמה את החלום הזה.
0: והיא רצתה שתדעי כדי שתקבלי תמלוגים, כאילו, על הופעה.
1: לא, היא גם אמרה לי, זה הסיוט, זה היה זה, וכאילו... אוקיי.
0: קשה מאוד. בכלל, אנשים שמשתפים אותך בחלומות שלהם, בין אם אתה בתוכם או לא, זה לא, כאילו, אני מבין שמבחינתך אתה חווית את זה כאילו זה אמיתי, אבל אני לא.
1: כן. זה קצת כמו לשתף, כאילו, אנשים, תמונות של הילדים שלך.
0: נכון.
1: זה קצת אותו דבר. כאילו, יש עניין, חמוד.
0: נכון.
1: אבל לא צריך את כל התיאור.
0: חד משמעי.
1: לא צריך את כל התמונות שבאלבום.
0: זה מצחיק שאת אומרת, כי בדיוק. בכלל, אני מרגיש שסמול טוק זה... כאילו, זה כל כך דבר שתמיד יש איפה להשתפר בו. כן. אני תמיד מנסה להשתפר בסמולטוק, במיוחד כאילו כשאני חי עם באמת מלכת הסמולטוק העולמי. ואני כל פעם אני מבין כמה אני, כמה יש לי עוד עבודה.
1: הרחק מאחור.
0: כן, יש לי עוד דרך לעבור, כן. כן, זה לא לומר אודיסאה שלמה לפניי. היינו ביום שישי, לפני שיצאתי, לפגוש עיתונות, צילמנו בשישי, הזמנו הנדימן הביתה, שיט לוילון, כי אני אפס, והוא תלה את הוילון, וליאת, שהיא כל כך טובה בסמולטוק, היא יודעת לשאול אנשים שאלות שיגרמו להם לספר דברים שהם רצו לספר. anyway, את מבינה?
1: בטח.
0: היא כאילו יודעת מה נעול בכספת הזאת, והיא פותחת את הקוד ככה, צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק.
1: ככה היא שומעת, אתה מכיר את זה שכזה את עושה ככה, אתה שומע? הנה כאן זה קצת חלק יותר. כן, אוקיי.
0: אז הוא עובד, ואז, ואני כזה מתארגן, עובר ליד החדר, ואז אני שומע אותה, אומרת לו, כן, מה, ותשעה באב, זה בטח צום קשה, אה? והוא אומר לה, מה זה קשה? הרבה יותר קל. ואומרת לו, באמת? הוא אומר לה, כן, מה קורה? אני יריקה מאוחר. אני הולך לבית כנסת, אני חוזר, אני ככה, והוא ספר לה את כל קורות היום הזה, וכמה הצום הזה קל, והוא מספר את זה עם חיוך, כאילו הוא מאושר, הוא רק חיכה שמישהו יגיד לו, זה בטח צום קשה. ואת רואה את השמחה על הפנים שלו, ואת אומרת, איזה קישור, אין, זה ענק. ואמרתי, כאילו, התמש, התרשמתי, הצעתי
1: כן, וגם אחרי זה הוא כזה, יש עוד וילון להתקין לכם?
0: כן, צריך עוד משהו?
1: בטח.
0: מה זה הנקודה הזאת? אני אסדר אותה.
1: כן.
0: כן, כי היא פרצה את הכספת, כי זהו, כי בן אדם מרגיש שמתעניינים בו באמת, ויודעים גם מה לשאול אותו. אמרתי את זה, אני כאילו, אני רוצה לאמץ את זה, כי זה טוב, זה כלי טוב, אתה מדבר ככה עם אנשים וזה נייס. ונסעתי לפגשת העיתונות, וכאילו, את יודעת, לפני יש תמיד סמול טוק וככה וזה, ואז אני פוגשת ג'קי. ואני אומר, אני אנסה את הטריק הזה. אבל הפעם אני כאילו כבר בא עם המידע המוקדם. כי אני שמעתי את ההנדימן מספר כמה זה צום קל.
1: לג'קי אתה בא עם התובנה על תשעה באב, עם הלב.
0: אני לא סתם עכשיו איזה חילוני שבא לא מבין עם כל מיני שאלות כאלה, מה זה בטח... לא, אני יודע על מה אני מדבר. אז אני בא ואני אומר לו... מה, ג'קי, איך היה תשעה באב? תכלס, זה צום יותר קל, נכון? הוא אומר, על מה אתה מדבר? זה הצום הכי קשה שיש, והוא מתחיל לשפוך עליי כמה הצום הזה קשה.
1: ברור, כי גם אתה...
0: כי עובדים!
1: כי עובדים, ברור, אף אחד לא מתחשב. זה צום, כן, שקוף, מה שנקרא.
0: אני יצאתי שם מטומטם, כי כאילו כל כך רחוק מהמציאות, הוא אומר לי, גם עובדים, גם בכיפור כל המדינה עוצרת, בכיפור אתה כל היום בבית כנסת, הוא אומר, אפילו הטקסטים של מגילת איכה, זה כאילו, זה לא אותם טקסטים.
1: זה קצר גם.
0: לא, זה גם, זה, הוא אומר...
1: זה מיקרו טקסטים, מיקרו תנ"ך.
0: הוא אומר, זה הכל... מה עשית לנו, איך עשית לנו, מגיע לנו שעשית לנו, אבל איך עשית לנו את זה, מה עשית לנו, איך עשית לנו.
1: הוא אומר שגם התוכן לא מעניין כל כך.
0: כן, אפס ממאה קיבלתי במבחן הזה, שבאתי אליו עם כזה ביטחון, של כאילו, אני עשיתי שיחה מקדימה, אני דיברתי עם אחד מכם, אני יודע מה אני מדבר, אני לא סתם מהרחוב. בושות, בושות.
1: כן, עוד גם באמת לג'קי, גם אדם שהוא מדהים בסמול טוק.
0: וואו.
1: הוא גם אשף בסמולטוק, וגם כנראה תשעה באב, כאילו בהלכות וכאלה.
0: הוא אדם דתי.
1: כן, כן, לגמרי. לא, אבל הוא קלאסי האדם שמנחה את הפאנל של תשעה באב, זה האדם.
0: לדעתי הוא פגש את קמצה. מתישהו בחייו.
1: התחלה.
0: אולי נבקש מהמאזינים שיגרמו לי להרגיש קצת טוב עם עצמי, ויספרו לי איזה פדיחה אתם עשיתם כשחשבתם שאתם מבינים על מה אתם מדברים. כאילו מתי באתם עם הביטחון הזה של כאילו, אני יודע מה מדובר, אני אפתח את הזה, ויצא לכם פדיחת על. כן. שלחו לנו וואטסאפ ל-054-999-4399, אולי תזכו בזוג כרטיסים להופתעה, שהיא סולד אאוט אגב.
1: אשכרה.
0: כן. אז אי אפשר לרכוש, אבל אפשר לזכות. שלחו לנו וואטסאפ, ספרו לנו לפדיחה שעשיתם כשבאתם עם ביטחון עצמי מופרז על משהו שאתם לא מבינים בו. 054-999-4399, יכול להיות מכל תחומי החיים, גם עבודה, גם חברים, מה שאתם רוצים.

0: שחף.
1: אוקיי.
0: ביקשנו שתספרו לנו מתי אתם עשיתם פדיחה כשהתנהגתם, כאילו אתם יודעים על מה אתם מדברים. מה שלחו המאזינים?
1: ישבתי עם בת זוג טריה של בת דודה שלי והסברתי לה על שחיית גב אחרי רבע שעה שאני חופר בנושא ואני רואה שהיא ככה מבינה וזה, אבל אחרי רבע שעה של חפירות אני שואל אותה מאיפה ההבנה והיא מספרת לי שהיא התחרתה בשחייה באולימפיאדה.
0: יש לי תחושה שנשמע הרבה מקרי הס גברה
2: ממש
0: באירוע הזה.
2: כן, הס גב.
0: הס גב רע, כן.
2: כן, לא, היא גם בטח כשהוא התחיל לדבר, הרי מה הכיף? מה הכיף? לתת לכם, לדעת שאת מבינה במה... או, פה, פה אני מבינה יותר, ולמשוך אתכם בלשון. קדימה, תנו, תנו את כל מה שאתם יודעים.
0: כן, זה לא בדיוק נכון, כי מה שהכי כיף לעשות...
2: איי...
0: התבקש, התבקש.
2: לא, לא, לא, זה גם תמיד מה שאתם עושים כל הזמן, אתה וטל, אין, אין תמיד שיח על הסגברה, שאתם לא מסיימים אותו ב...
0: הכי טל.
2: אבל אני אגיד לך.
0: הרגשתי שאני צריך לייצג. כן, שחר.
1: בעבודה כולם דיברו על ג'ימבו ג'יי ורציתי להשתלב, אז אמרתי שאני גם אוהבת אותם ודיברתי על השיר החדש שאנחנו הולכים להופעה וכאלה, רק לא ידעתי שזה לא הם, זה אדם יחיד, וגם כשתקנו אותי, התווכחתי, הייתי בטוחה שזאת להקה.
2: וואי, וואי.
0: להקת הג'ימבו ג'יי, זה מושלם. כן. זה קורה הרבה עם ג'מירו קוואי.
2: כן.
0: שזה בעצם להקה וכאילו...
2: אבל זה להקה, זהו, כאילו גם טיים אימפלה, כאילו אתה...
1: טרוויס.
0: מה טרוויס?
1: זה קורה גם עם טרוויס, המון.
0: אה, זה גם להקה. בסדר, אבל זה להקה עם שם של איש. אני יכול להבין למה אנשים...
2: בדיוק, בדיוק. אבל טיים אימפלה גם, כאילו זה קווין פארקר, אבל בסדר, מה? כאילו, אנשים מופיעים איתו, מופיעים איתו.
0: כן, פשוט להתווכח אחרי... כשאת כבר בפינה, זה כל כך קלאסי בני אדם.
2: גם.
1: פגשתי בחור מיפן באחד הטיולים שלי, חפרתי לו שאני מכיר הרבה מהפוליטיקה הפנימית שלהם, רק בסוף מתוך נימוס הוא אמר שבכלל אני חופר לו על סין.
0: אומייגאד.
2: יצאת גם לא מבין וגם גזען.
0: אומייגאד. אין מצב, אבל מה, כאילו התחיל לאכול את הראש של שי ג'ינפין? שזה מדהים. כן, אוקיי.
1: כשהתחלתי לצאת עם מי שהיום בעלי, המשפחה שלו היא דתייה ושלי ההפך הגמור. כשהגעתי לאחת מערוכות השישית, גאיתי מול כולם שאפיתי עוגת שוקולד פר, ובמיוחד עבור האירוע, הם שאלו במה השתמשתי, אמרתי שבשוקולד שחר, השחר, שהוא בכלל לא פר ו...
0: המריר הוא פר ו... נכון. כן, בושה גדולה, האמת. בושות גדולות.
2: אוקיי, עכשיו הבנתי מה...
0: כן, היא עשתה עוגה חלבית, אמרה שהיא פר ו, כן.
2: זה לא בדיוק מה שביקשנו.
0: אבל נשמע שהייתה צריכה להוריד את זה.
2: ממש.
0: כן. אוקיי.
1: ידיד אמר במפגש חברתי, מחר אנחנו הולכים לטיול עם הילדים לכבוד יום ההולדת של נטלי. אני הגבתי, יואו, איזה כיף, תהנו מלא ותמסור מלא מזל טוב. מסתבר שנטלי זו לא האישה הנוכחית, אלא הראשונה שנפטרה.
0: לא הבנתי.
2: אוי, לא, הוא אמר, יש את העניין הזה של כאילו, בטח הוא הלך לקבר...
0: אה, לכבוד כאילו...
2: היום הולדת של נטלי.
0: וואו, והוא אמר לו תמסור מזל טוב.
2: זה עדיין עובד ב...
0: לא באמת. כאילו, תמסור מזל טוב, זה דארק.
2: זה דארק.
0: אם הכרתם ויש לכם כאילו הומור שחור סביב זה.
2: אבל הוא התחיל.
0: כן.
2: שהוא אמר, אני הולך לבקר את נטלי ליום הולדת.
0: הוא השאיר שם פתח ליפול בו.
2: לגמרי.
0: אני מסכים.
2: אז אפשר למסור דשים.
0: נכון, נכון, נכון, נכון. נכון? כן.
1: אני ברמן, בעבודה דיברו כמה על חבר'ה על מטליות פוליש, ואני עם השמיעה שלי שמעתי טיול לפולין, ישר התערבתי בשיחה וטענתי שהמצב במדינה כבר לא מאפשר מסע לפולין ושיש אנטישמיות.
0: מדהים, הם יושבים מדברים על פוליש והוא פתאום בא עם הטייק ה-unhinged הזה, איזה יופי. טוב, אנחנו צריכים לבחור.
2: מה?
0: אני מאוד אהבתי את ג'ימבו ג'יי.
2: כן, זה מתוק.
0: ומאוד אהבתי גם את זה, את פולין. כאילו, את זה שהוא נכנס, רץ לתוך הקיר עם
2: יאללה,
0: הראש.
2: יאללה, בוא ניתן.
0: שזה הלא נחוץ.
2: בוא ניתן לפולין.
0: אוקיי, אז מי ששלח לנו על פולין, מקבל הזמנה זוגית להופתעה, שתארך ב-9 לספטמבר, ואין כרטיסים.
2: נכון.
0: אז לא יודע למה ציינתי
2: ברעננה.
0: את הדרך. אבל זה יהיה ברעננה וזה יהיה כיף. ומחכים לראותכם. תודה.
3: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: כן, שחר.
1: עמוס ממחלף אונו עד בר אילן, אשדוד צפון ועד מחלף יבנה, מחלף אבא מושבות ועד מחלף גבעת שמואל, מחלף חולון מזרח ועד מחלף ראשון.
0: תודה רבה, כבר חוזרים.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
7: 99 FM. קונים דירה? זה לא המקום לניסיונות, לקיחת סיכונים והרפתקאות מיותרות. כי עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
8: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
9: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום,
10: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
11: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
13: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
14: גם אני התפתחתי בשביל שנינו. שלך, תל אביב.
15: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה, עכשיו בפריסייל.

0: טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר טוב, שרון דודוביץ', ספורט אחת, מה קורה?
2: בוקר אור, מה שלומכם?
3: מה קורה, שרון?
2: אנחנו מדברים בלי המונדיאל.
3: על לברון ג'יימס אולי?
1: על הפשוטה.
3: והמהלך?
2: כן, כן, אני חושב שהפשוטה, כן, זה... כן, האמת שזה סיפור. אולי לברון ג'יימס הוא סוג של בתאל, נכון? בצי קוראים לה, נכון?
1: בצי, יפה, זה לברון.
3: מה, מביא אנלוגיות?
2: זה בא לפני, זה בא לפניי.
3: אתה לא צריך לתרץ את זה שאתה רואה...
2: לא, אז אני צריך להיות מעורב.
1: אתה מעורב, אנחנו יכולים לחתום על זה, בסדר.
2: הסיפור הגדול של השבוע שאחרי המונדיאל התרחש ביום שישי האחרון. לברון ג'יימס... עדיין השם הכי מוכר בכדורסל, עדיין השם הכי מעניין בכדורסל, כבר לא השחקן הכי טוב בכדורסל, נוכח העובדה שהוא בן 41, זה פשוט לא להאמין, הוא התחיל לשחק בשנת 2003, ולברון ג'יימס, אני חושב שגם שונאיו הגדולים ביותר יבינו שמדובר באחד השחקנים הגדולים בהיסטוריה. עכשיו, על פניו, אני חושב שברמה הכי מקצועית, מקום שני, שלישי, דברים כאלה, תמיד גם רוצה להיות מקום ראשון. אבל הייתה לו תמיד ביקורת עליו, הייתה תמיד ביקורת עליו, בחלקה מוצדקת, על הדבר הזה של כאילו משהו שלילי לחפש את הדרך הקלה על אליפויות.
3: בניגוד לכל שאר שחקני NBA שלא מעניין אותם לקחת אליפות, זה בונוס מבחינתם.
2: כן, הם עושים את זה למען הקהילה.
3: כן, והאומנות.
2: כל מיני החלטות.
1: אבל יש כל מיני טריקים ושטיקים שעושים, נכון?
3: איזה טריקים ושטיקים? נצח בכדורסל, כאילו.
2: יש לנצח בכדורסל, אבל נגיד בשנים הראשונות הוא לא כל כך הצליח לבדו כמעט לגמרי בקבוצת הבית שלו קליבלנד, ואז הוא עבר לקבוצה שנבנתה יחד עם עוד כמה כוכבים גדולים, והם זכו באליפויות, לא משנה אחרי זה חזר. בוא נגיד, כל החלטה שלו בקריירה הייתה מעניינת וגררה אחרי התגובות לכאן ולכאן. ובגיל 41, אחרי 23 עונות של כדורסל ברמה הגבוהה ביותר, אחרי 8 שנים שהוא שיחק בלוסן, זה אחד מהמועדונים הכי מוכרים בעולם.
3: נקטע, אתה דיברת על הלייקרס.
2: נכון, הוא זכה איתה רק באליפות אחת, יש שיגידו... אחת יותר ממה שהייתה יכולה, יש שיגידו אחת, רק אחת, לא משנה. ובאמת הייתה שאלה, האם הוא ממשיך לשחק או לא. והוא גם סיפר בסוף השבוע שכשהסתיימה העונה בסוף השנה שעברה, הוא חשב באמת לפרוש. עכשיו, שנבין, הוא בן 41, אבל הוא עדיין משחק טוב. זאת אומרת, הוא עדיין בטופ 20... 25 שחקנים הכי טובים בעולם, שזה מדהים, באמת, לשמור על הגוף שלך בצורה הזו.
1: אז כאילו שווה להישאר, זאת אומרת, אם אתה בטופ 25 בעולם, אתה ממש טוב.
2: אתה ממש טוב, ואתה עדיין יכול לתרום לדבר הזה שנקרא אליפויות. ואז עמדה בפניו ההחלטה לאן הוא יצטרף. אז הייתה אופציה, כי הוא אמר שהוא עוזב את הלייקרס, והוא רוצה משהו אחר, הוא רוצה לסוף הקריירה אתגר אחר. אז אמרו, אולי הוא ילך לקליבלנד. קליבלנד זה המקום שבו הוא נולד, קליבלנד זה המקום שבו הוא התחיל את הקריירה, ואחרי זה גם חזר והביא לאליפות ראשונה מזה 52 שנה, מה שנקרא הבחירה הרומנטית, לחזור ולהיות בבית. הבחירה השנייה הייתה ללכת לקבוצה שנקראת גולדן סטייט, ולשתף פעולה עם סטף קרי, עוד שם בדיוק, ומה שנקרא, לתת לנו איזה קבוצת גלקטיקוס בבית אבות, כאילו כזה, זה משהו גם רומנטי כזה של...
3: כן, גם סטף קרי לא ילד, נכון?
2: לא, לא, הוא יותר צעיר, לדעתי הוא 37, אם אני לא טועה, או 36, אבל גם משחק המון שנים, וכאילו גם היו הרבה שנים היו יריבים אחד מול השני בסדרות גמר. והייתה עוד איזו אופציה גם לחזור למיאמי שבה הוא שיחק, ושם מתפתחת קבוצה טובה, והוא בחר לעבור לפילדלפיה 76ers, אוקיי, לפילדלפיה, למזרח, לקבוצה שעשתה כל מיני מהלכים בקיץ האחרון שהפכו אותה פתאום למה שנקרא בשפה האמריקאית קונטנדרית, מועמדת לאליפות, והוא בא כדי לחזק את זה. וכמובן גם המהלך.
1: לא רומנטי עכשיו. בשום צורה.
2: לא רומנטי, אבל כאילו בגיל 41, מה עוד נשאר לך? כאילו אתה משחק סתם בשביל כסף, יותר מזה, הוא גם הוריד את הכסף שלו למינימום הנדרש, על מנת שלקבוצה יהיה תקציב גדול יותר להמשיך ולחזק את הסגל.
3: איך הוא יסתדר עם אורח החיים החדש הזה?
2: אז זהו, אומרים, אומרים שקודם הוא יסתדר, אבל אומרים שהוא הולך, הוא לא, פילדלפיה עיר פחות חביבה, נגיד את זה כך, אז הוא הולך לגור בניו יורק, והוא ייסע למשחקים ולאימונים במסוק, 45 דקות. פעם אחרונה ששחקן NBA
3: נחיתה
2: קבוע במסוק, זה לא יסתדר טוב, אבל אני מקווה שיהיה בסדר פעם.
3: ועדיין הפרשנות הכי טובה ששמעתי על המהלך הזה, הגיעה מהאינטרנט, כשדיברו על זה שבעצם הוא משאיר את הבן שלו בלייקרס, ומישהו כתב, הוא משאיר את הבן שלו ב-LA ועוזב לפילדלפיה, הוא עושה פרש פרינס הפוך.
2: נכון, כי הוא בא מ-LA לפילדלפיה, וגם יש ממים של מהסדרה, והכי טוב זה, יש, איך זה נקרא בעברית, קודם היה דם, נו, עם דניאל דיי-לואיס.
3: כן,
2: זה זכה באוסקר.
3: כן, The Will Be Blood, משהו כזה.
2: The Will Be Blood, אז בסצנה המפורסמת, שהוא כאילו חוזר בתשובה, I've abandoned my son, I've abandoned my boy. אז זה כאילו לברון על ברוני ג'יימס שנשאר לו בלייקר.
3: אז שהם לא מכירים את אבא גנוב, היה להם כבר פורט.
1: חבר שהם מכירים את הפשוטה.
3: בדיוק.
1: עמים סובר היו בילטין. בסדר, תודה, תודה שרון דודוביץ', ספורט אחת, שבוע טוב.
3: תודה, שבוע טוב, אנחנו נחזור מחר.
1: נכון, עם ברמן.
3: ברכב מלא, כן.
1: נקווה.
3: יס. תודה רבה.
1: ביי ביי.
3: ביי ביי.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

תביאו את הסתיו, איפה הילד? יש עוד קצת זמן, אבל הוא יגיע. 9:34 עכשיו, שלום לכם, בוקר טוב, שבוע טוב, יום ראשון בשבוע. אנחנו פותחים יחד שעתיים וחצי של מוזיקה שעורכת נעמה יוגב לוי, אני נועם כהן. נמשיך עכשיו עם הארי סטיילס ואמריקן גרלס. האזנה טובה.

0: היום.
1: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאתה מזמין נעליים אונליין. מקסימום. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים. כוכבי 9298.
2: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה. מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבי 6853.
3: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
4: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
5: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
6: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק.

0: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: שלא תגידו שלא ידעתם. ימים אחרונים לאיקאה סייל. רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
3: מגנזיום ביסקליצים. מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
4: עמיתי מועדון חבר. כל הדגמים החשמליים של אקספנג מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל עולמות התצוגה של אקספנג. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
5: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק מוש לצבי ריין ממוש פרטים מלאים באתרי המועדון

באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.

0: נתנאל, בונים את הלהיטים הגדולים של העיר הכי קצבית בישראל. בצייטלין, בערי, ז'בוטינסקי, המלך דוד ועוד. ולרגל חגיגות היובל, דירות יוקרה החל מ-50,000 שקלים למטר. כוכבית 2206. נתנאל.
1: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
2: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
1: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
3: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית אסתטיקה.
4: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
5: טראומיל.
6: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
7: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות ציבור, מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, ג'י-סי הלטקר ועמותת אמן.
8: מדברת אראלה ממפעל הפיס.
9: מה קורה אראלה? לא מאמין.
8: התקשרתי לשמח אותך ולספר לך שזכית ב-50,000 שקלים.
9: איי, מה עשית לי בגוף, איזה כיף.
8: איזה חמוד.
9: איזה כיף, תודה רבה.
10: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: גם אני התפתחתי, בשביל שנינו. שלך, תל אביב.
12: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל.
13: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.

0: רומר, אז תשמוע אומרת שאדל. עכשיו 5 דקות לפני 10, אקו 99 FM, ננעל את השעה הזו, נצא להפסקה קצרה, פרסומות, וכבר נחזור למוזיקה, תישארו איתנו. אקו 99 FM
1: חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
2: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
4: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
5: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם. תבדקו ב...
6: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
7: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
8: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
9: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
7: גם?
8: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
7: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
8: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
7: מגישים משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
10: 720!
11: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
12: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
13: תשאלו את כולם! הדור הבא של הניקיון הגיע לעולם! תגידו ביי ביי לספונג'ה ותתקדמו לבית נקי באפס מאמץ. רובורוק, שואב העל מסדרת סארוס 20. להשיג עכשיו ב... עולם!
14: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצי ישראל.
15: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
16: כללית אסתטיקה.
17: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
18: טראומיל.
19: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להגלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
20: עכשיו בקסטרו. כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
21: אמא, כולם מדברים על לג'נס במיקס שרונים. גם אנחנו הולכים?
22: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
23: לג'נס, פארק ההרפתקאות של הקיץ בין מיקס שעונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר mix.co.il.
24: מיקס שעונים, בשביל הדברים הטובים.
25: גם אני התפתחתי, בשביל שנינו. שלך... תל אביב.
26: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל.
0: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
1: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
2: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
3: התוכנית בחסות
4: מבצע

2031, למשך 3 חודשים כפוף לתנאי התוכנית. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
1: רב בריח.
0: לפרטים חפשו רב בריח.
2: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
1: 800-692-692.
2: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
0: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
1: רק רב בריח.
3: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
4: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקביל עליון ו4 דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.

0: אקו 99 FM, שלום לכם, בוקר טוב, יום ראשון. עכשיו 3 דקות אחרי 10. כיף שאתם איתנו, כיף להיות פה. פותחים שעה עם המוזיקה המצוינת שבחרה נעמה יוגב לוי.
1: מוזיקה מעולה. כל היום.
0: אני נועם כהן, איתכם עד 12, והנה מדונה עם Express Yourself, האזנה טובה.

הביטלס עם דיי טריפר. אקו 99 FM, 17 דקות אחרי 10. מתחילים, ממשיכים עם אלכס וורן, גם הוא לוקח אותנו לחלומות בהקיץ באמצע היום. הנה פיבר דרים.

0: 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה. מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
1: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
2: ענבי ארבע עונות, פרי כמה וכמה.
3: 720!
4: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
5: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
6: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
7: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
8: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
9: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
7: גם?
8: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
7: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
8: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
7: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
10: תשאלו את כולם. הדור הבא של הניקיון הגיע לעולם. תגידו ביי ביי לספונג'ה ותתקדמו לבית נקי באפס מאמץ. רובורוק, שואב העל מסדרת סרוס 20. להשיג עכשיו ב...
11: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים. גם אנחנו הולכים?
12: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
13: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר mix.co.il.
14: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
15: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
16: זה פשוט הרבה יותר נוח.
15: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.

0: חנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
2: אלון

באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.

0: נתנאל, בונים את הלהיטים הגדולים של העיר הכי קצבית בישראל. בצייטלין, בערי, ז'בוטינסקי, המלך דוד ועוד. ולרגל חגיגות היובל, דירות יוקרה החל מ-50,000 שקלים למטר. כוכבית 2206. נתנאל.
1: השבוע בבוקר חדש, בוקר יאנג, המשחק של מנורה און יאנג. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מנורה און יאנג, ביטוח לנהגים חדשים וצעירים. חוסכים בעלויות ומשלמים רק על מה שנוסעים. חפשו בגוגל מנורה און יאנג או חייגו כוכבי 9699. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.

פינלי קווי מכניס אווירה שמשית, נעימה של חופש ליום ראשון. אקו 99 FM, עכשיו 10:41 ואנחנו ממשיכים עם שיק, I want your love.

0: היי בייב, מתוך האלבום הרביעי שלו, מזרח פרוע, שיצא ב-2021, קצת אחרי שפרצה המגפה, הוא היה ברוח הזו, ולדעתי זה אחד האלבומים הישראלים הטובים שיצאו בשנים האחרונות. הפסקה קצרה, כבר חוזרים. אקו 99
1: 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה החל מ-139,900 שקלים לפרטים כוכבית 6853 בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים
2: עכשיו בקסטרו כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד אל תפספסו את הסייל של העונה מחכים לכם בחנויות ובאתר קסטרו עד גמר המלאי כפוף לתקנון
3: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון בזכות הטיפולים החדשניים הקלפים שלכם יכולים להשתנות מיאלומה נפוצה היא סרטן אדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
4: שלישי, בחבילת הערוצים של ספורט אחת. הפועל באר שבע מול אלופת איסלנד בגומלין מוקדמות ליגת האלופות. ובגביע הטוטו, מכבי חיפה מול קריית שמונה. והערב, אלופת איטליה אינטר ואייקס עם אוסקר גלוך מתחממות לקראת פתיחת העונה.
5: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
4: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
6: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים, משפצים, היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: שלא תגידו שלא ידעתם. ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
8: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים ההיברידיים ופלאגין הייבריד של צ'רי מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה של צ'רי, לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
9: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
10: בקו נמכר יותר,
11: יותר,
10: יותר,
11: יותר, יותר.
10: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
12: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצי ישראל.
13: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
14: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
15: אפשר לחיות, אפשר לחיות טוב, בלי כדורים.
14: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.

0: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
1: רב בריח.
0: לפרטים חפשו רב בריח.
2: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
1: 800-692-692
2: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
0: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
1: רק רב בריח.
3: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
4: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG. מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
5: ועכשיו, נועם כהן.
6: אקו, 99 FM.
7: מוזיקה מעולה.
8: שלום לכם, 5 דקות אחרי 11, אקו 99 FM. איזה כיף שאתם איתנו, יום ראשון בשבוע, נפתח אותו עם מצב רוח טוב, עם שירים שעושים טוב על הלב, נעמה יוגב לוי בחרה אותם, תפרה אותם, טוב טוב. אני נועם כהן ואנחנו נפתח עם רובי וויליאמס, יקירנו, והנה, She's the One. האזנה נעימה, עשו בזהירות אם אתם בחוץ.

כמעט כל שיר שלהם פשוט מתאים לקריוקי. 11:22 עכשיו, אקו 99 FM, אנחנו ממשיכים עם אריאנה גרנדה, מתוך האלבום החדש שלה שיוצא אוטוטו, כולנו מחכים לשמוע איך זה הולך להישמע, אבל זו ההצצה הראשונה שהיא סיפקה לנו, Hate That I Made You Love Me.

0: 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
1: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
3: בחבילת הערוצים של ספורט אחד, הפועל באר שבע מול אלופת איסלנד בגומלין מוקדמות ליגת האלופות, ובגביע הטוטו מכבי חיפה מול קריית שמונה, והערב אלופת איטליה אינטר ואייקס עם אוסקר גלוך מתחממות לקראת פתיחת העונה.
4: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחד
3: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
5: מראה טיווי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
6: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
8: כן.
7: אני מתקשרת בקשר לכרטיס מנוי פיס. כנראה המזל סידר לך מתנה ליום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
8: וואו, חשבתי שבחיים זה לא יקרה. שו. די, אני בשוק.
7: אז לתכנן מסיבת יום הולדת ענקית, כן?
8: ברור.
9: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.

מניק סטריט פריצ'רס. אם תחיל את זה, הילדים שלך היו הבאים בתור. אקו 99 FM. ממשיכים עכשיו עם הוזיאר ונינה קרייד פאוור.

0: Sunday, Bloody Sunday. יש משהו מאוד מנחם בלשמוע את זה ביום ראשון. אני מקווה שעד כה עובר עליכם ראשון בסדר יחסי, או אפילו וואו. מחר שני, אפשר להתנחם בזה. כמה שניות, ממש, של הפסקה ממש קצרצרה, ואז נשוב עם השיר הראשון שהורדתי בקאזה.
1: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.

0: 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
1: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים. גם אנחנו הולכים?
2: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
3: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מראות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר mix.co.il.
4: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
5: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
6: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
7: כללית אסתטיקה
8: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.

מני דר. אקו 99 FM, עכשיו 3 דקות לפני 12, אנחנו חותמים את הזמן המשותף שלנו כאן. תודה רבה שהאזנתם, תודה רבה לנעמה יוגב לוי שבחרה את השירים והנעימה לנו את הבוקר. אני נועם כהן, אחריי עידו כהן יהיה כאן, ימשיך להשמיע לכם מוזיקה מצוינת, ועד הפסקת הפרסומות ייקח אותנו מיכה שיטריץ' ואינטה אומרי. אינטי, את החיים שלי. נשתמע מחר, שיעבור בקלות היום הזה. יאללה ביי.

0: 2031, למשך 3 חודשים כפוף לתנאי התוכנית.
1: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
2: רב בריח.
1: לפרטים חפשו רב בריח.
2: תו הזהב של שופרסל.
3: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
2: 800-692-692
3: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
1: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
2: רק רב בריח.
4: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
5: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
6: ועכשיו, עידו כהן.
7: אקו 99 FM.
8: מוזיקה מעולה.
9: אהלן, מה העניינים? צהריים טובים גם, אנחנו אקו 99 FM, יום ראשון בשבוע, יוצאים לדרך עם שעתיים של מוזיקה מצוינת שערכה לנו כאן אילה אבשלומי, מוזמנות, מוזמנים להיות כאן איתנו, יהיו כאן בשעה הקרובה ארקדי דוכין, גם סומבר, שלמה ארצי, בקיצור יאללה תבואו.
8: מוזיקה מעולה,
10: מוזיקה מעולה,
8: כל היום,
9: נהיה מענה. פותחים, I love to love, יאללה, האזנה טובה שתהיה.

איזו השתתפות יפה. כפיים לכולם. הסוזנה, שיר שיצא במקור ללהקה ההולנדית שב-1983 בעצם הציגה את עצמה כ-VOF דה קונץ, כך הם קראו לעצמם, ואז שרצו לפרוץ מעבר גבולות הולנד, בעצם בחרו בשם ארט קמפני, ומשם השיר הזה בעצם התגלגל ונהיה להיט מאוד מאוד גדול באירופה. אנחנו כאן קו-99 FM, צהריים של יום ראשון, פותחים את השבוע הזה לאט לאט עם הרבה מאוד מוזיקה מצוינת, והנה ארקדי דוכין כבר, והוא צובר בשקט, בלי הרבה רעש.

0: Red Hot Chili Peppers in Snow, Hey Ho, מתוך סטדיום ארקדיום שיצא בדיוק לפני 20 שנה, כן, ככה זה. יאללה, אנחנו כאן נקו 99 FM, מלווים אתכם כל הזמן עם מוזיקה מצוינת בצהריים האלו של יום ראשון, יש לנו עוד הרבה מאוד ממנה, אז מוזמנות ומוזמנים להיות כאן בסביבה, עוד רגע חוזרים עם סטיב מילרס בנד וסרנייד. אקו 99
1: 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה החל מ-139,900 שקלים לפרטים כוכבית 6853 בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים
2: ענבי 4 עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר
3: ענבי 4 עונות, פרי כמה וכמה
4: 720
5: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
6: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
7: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
8: הנה זה בא! הנה זה בא!
9: שלישי, בחבילת הערוצים של ספורט אחת. הפועל באר שבע מול אלופת איסלנד בגומלין מוקדמות ליגת האלופות. ובגביע הטוטו, מכבי חיפה מול קריית שמונה. והערב, אלופת איטליה אינטר ואייקס עם אוסקר גלוך מתחממות לקראת פתיחת העונה.
10: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
9: איתכם בכל רגע, להצטרפות.

0: ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: שלום.
2: ברוכה.
1: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
2: בסדר.
1: ברכות, זכית בחצי מיליון שקלים. מזל טוב.
2: אימא לי, אני בשוק. וואי, אימא לי, אני באלם. ואני בדיוק בבית, ואשתי שומעת, והיא עושה לי עם הראש, לא, זה לא אמיתי, ואני אומר לה, כן, זה הכל שלה.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
5: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים. גם אנחנו הולכים?
6: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
7: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. שבע אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מראות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3 עד 10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר mix.co.il.
8: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
9: השבוע בבוקר חדש, בוקר יאנג, המשחק של מנורה און יאנג. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מנורה און יאנג, ביטוח לנהגים חדשים וצעירים. חוסכים בעלויות ומשלמים רק על מה שנוסעים. חפשו בגוגל מנורה און יאנג או חייגו כוכבי 9699. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי. אקו 99 FM, אקו
2: 99 FM. לא, לא, לא, מוזיקה מעולה. זה כבר נוגן השיר הזה, אבל אתם יודעים איך זה ככה, ככה זה עובד כשהמחשב משתלט פה על העניינים. אז רגע אחד, בוא נסדר את זה כמו שצריך. רצינו לשמוע את סומבר עם הומרקר. לא רוצה להרוס ולא רוצה להיכנס בין, אבל עושה את זה בכל זאת. אין מה לעשות, הוא מרגיש שהוא טוב יותר. ככה זה קורה.

0: סטיבי וונדר, For Once in My Life, שיר שהוקלט לפני סטיבי בגרסאות ארוכות יותר וקצת איטיות יותר, בין היתר על ידי הטמפטיישנס, אבל סטיבי וונדר בין ה-17 הגיע, לקח את השיר, קיצר אותו, העלה את הטמפו למעלה, והנה הדבר הזה קרה ופשוט הפך להיות להיט ענק. אנחנו כאן נקו 99 FM, 45 עכשיו אחרי 12 בדיוק, יוצאים להפסקה קצרה ואז חוזרים עם שלמה ארצי, כן.
1: אקו 99 FM מוזיקה מעולה
2: כל היום עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 64 מיליון שקלים
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 אזהרה הימורים עלולים להיות ממכרים הזכייה תלויה במזל בלבד

0: נתנאל, בונים את הלהיטים הגדולים של העיר הכי קצבית בישראל. בצייטלין, בערי, ז'בוטינסקי, המלך דוד ועוד. ולרגל חגיגות היובל, דירות יוקרה החל מ-50,000 שקלים למטר. כוכבית 2206. נתנאל.
1: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
2: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
3: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
4: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
5: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
6: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
4: גם?
5: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
4: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
5: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
4: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
7: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת השלומים. אז תקשיבו לכולם. תבדקו ב...
8: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
9: גם אני התפתחתי בשביל שנינו, שלך תל אביב.
10: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה, עכשיו בפריסייל.
11: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
12: טראומיל.
13: תפוסים חזק מהרגיל?
14: טראומיל מציל.
13: בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להגלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
15: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
16: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
17: משתלם לדעת יותר, הבינה של יוטב קוסטיקה ומור בית השקעות, עם מה שכדאי לדעת על כסף. בחסות מור בית השקעות, עושים מור בשביל הכסף שלך ושלך. כוכבית 4544. אין באמור ואין בתוכן הפינה שיווק או ייעוץ פנסיוני או פיננסי או מיסוי המותאם לצרכים האישיים או כדי להוות הצעה לציבור לרכישת ניירות ערך או הזמנה לשיווק או ייעוץ השקעות. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

מריאן היל עם דאון, 5 לפני השעה 1, 99 FM. היום איכשהו מרגיש שהזמן בורח בין האצבעות, אבל זה טוב ככה ליום ראשון. אולי זה מעיד על איך הולך להיראות השבוע שלנו. נקווה לפחות שככה ירוץ בנעימים וקדימה מהר. אז אנחנו נסיים את השעה הראשונה שלנו יחד עם אלניס מוריסט. אין חדשות, חוזרים מיד אחרי עם עוד שעה של מוזיקה מצוינת. תישארו קרוב.

0: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
1: רב בריח.
0: לפרטים חפשו רב בריח.
1: קו הזהב של שופרסל.
2: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל. כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
1: 800-692-692
2: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
0: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
1: רק רב בריח.
3: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
4: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
5: ועכשיו, עידו כהן.
6: אקו, 99 FM.
7: מוזיקה מעולה.
8: אז כן, זה ממש ככה, מעולה, וכל היום זו המוזיקה שלנו שמלווה אתכם איפה שלא תהיו, אם במשרד, אולי בדרכים, או עם הילדים, בכל זאת חופש גדול. אז אילה אבשלומי אספה לנו כאן בפינצט השירים מדהימים שילוו אותנו בשעה הקרובה. רדיואד יפתחו עם קרמה פוליס, אנחנו עד 2 יחד. יאללה, האזנה טובה שתהיה.
7: כל היום.

סייע. מערכת כאן את קנדריק למר, לא לוותר, לא לוותר, זו המנטרה שכל הזמן רצה, ואולי צריכה גם לרוץ את זה לכל אחד ואחת מאיתנו בראש, אתם יודעים לנסות הכי טוב, לא לוותר, בסוף להגיע אולי ליעד שצבנו לעצמנו. אנחנו כאן אקו 99 FM, היעד שלי הוא לסיים כמה שיותר מוזיקה, כמובן כמה שיותר מוזיקה להשמיע לכם במהלך השעה הזו, עד שהיא תסתיים. אז בלי שום הפסקה, פשוט ממשיכים קדימה. מיוריתמיקס.

0: רותי נבון. חשמל זורם בחפות ידיך. 11:22, יום ראשון, צהריים, מוזיקה מצוינת. אנחנו כאן מלווים אתכם כל הזמן. נצא עכשיו להפסקה קצרה, מיד אחריה נחזור עם MGMT, שיר שנפתח בהמולת ילדים, משהו שמאוד אופייני לקיץ, לתקופה שאנחנו נמצאים בה, קייטנות מתחילות להסתיים, והמוני ילדים בכל מקום, אז כן, גם אם אתם שם בכבישים, שימו לב לעניין הזה, סעו בזהירות, בכל זאת, בתוך הערים, ילדים מסתובבים, חפשים, גם מה לעשות, אז הנה, אנחנו עוד רגע חוזרים עם מוזיקה. אקו 99
1: 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה החל מ-139,900 שקלים לפרטים כוכבית 6853 בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים
2: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאת סוגרת חופשה בריזורט רק לפי התמונות אבל בית? עם בית לא משחקים אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל תהיו בטוחים אשטרו מגורים, כוכבית 9298
3: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים, משפצים, ייכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: גם אני התפתחתי. בשביל שנינו. שלך, תל אביב.
6: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל.
7: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק מוש לצבירה אין מימוש פרטים מלאים באתרי המועדון
8: החיים

0: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
1: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
0: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים. מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
2: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנתב"ג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
3: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
4: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
5: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
3: גם.
4: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
3: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
4: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
3: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
0: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.

0: דודו טסה עם בית ביפו. מצייר תמונה פשוטה, נורמלית, אולי על גבול הפסטורלית אפילו, שמתרחשת בתוך המציאות המורכבת שאנחנו חיים בה כאן. אז זה בית ביפו מתוך אי, האלבום האחרון של דודו טסה. אנחנו כאן נקוד 99 FM, ממשיכים עם המוזיקה ועם R.E.M.
1: מוזיקה מעולה.
0: בדיוק.
1: כל היום.

0: רוד סטיוארט, You're in my heart. שיר שאי אפשר לו לזוז מצד אל צד כששומעים אותו. קצת מבוגרצ'י כזה, אבל עדיין עובד, עובד. מדבר על עצמי כמובן, כן, כולכם צעירים שם בחוץ שזזים בצורה אחרת. אז אנחנו כאן אקו 99 FM, הפסקה קצרה עכשיו, כמה הודעות, ואז שווים למוזיקה מצוינת. יאללה, תישארו קרוב. אקו 99
1: 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
2: חבילת הערוצים של ספורט אחת. הפועל באר שבע מול אלופת איסלנד בגומלין מוקדמות ליגת האלופות. ובגביע הטוטו, מכבי חיפה מול קריית שמונה. והערב, אלופת איטליה אינטר ואייקס עם אוסקר גלוך מתחממות לקראת פתיחת העונה.
3: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
2: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
4: 720
5: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות זין וחט בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה.

0: ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים של ניסן, ג'וק, אקסטרייל וגם הקשקאי ההיברידי החדש מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה של ניסן. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.

0: נתנאל, בונים את הלהיטים הגדולים של העיר הכי קצבית בישראל. בצייטלין, בארי, ז'בוטינסקי, המלך דוד ועוד. ולרגל חגיגות היובל, דירות יוקרה החל מ-50,000 שקלים למטר. כוכבית 2206. נתנאל.
1: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, JC הלת'קר ועמותת אמן.
2: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
3: גם אני התפתחתי, בשביל שנינו. שלך, תל אביב.
4: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל.
5: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.

אופרה חזה. אם ננעלו, וזו הגרסה הקצרה, מה שנקרא, רדיו אדיט, יש עוד לשיר הזה, איזה יופי, אה? פשוט, כן, כיף לשמוע את אופרה חזה. אנחנו כאן נקודת 99 FM, עכשיו 6 לפני השעה 2, בעצם מסיימים כאן את החלק שלנו בצהרי ראשון, פותחים יחד איתכם את השבוע הזה, לפחות הצהריים הראשונים שלו. נקווה שכל השבוע יזוז ככה בנעימים ומהר לכיוון הסוף. שנראה רחוק מאוד מאוד, יש עוד זמן. יובל גנור כאן, הרערתי אותו קצת עם העניין על דיבור על הסופה שבא, זה קצת יותר מדי בשבילו ואולי גם בשבילי, אבל נגיע לזה מאוחר יותר. בכל מקרה נגיד תודה רבה לילה שלום, ישר לך כאן מוזיקה מצוינת בשעתיים האחרונות, תודה רבה לאסף נחמיאס, טכנאי השידור גם דנה ביטון כמובן. נספר לכם שיובל גנור כבר כאן, את זה שמעתם, הוא ילווה אתכם עם עוד שעה של מוזיקה משנות ה-80, מועדון תרבות, תישארו, שווה ביותר. אני עידו כהן, אנחנו נשתמע כאן ביום שני, שזה יוצא מחר, עם עוד שעתיים של מוזיקה כאן בצהריים, 12 עד 2. עד אז, יאללה, רק טוב שיהיה. ביי בינתיים. אקו 99 FM.

0: התוכנית בחסות
1: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. מבצע

0: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
1: רב בריח.
0: לפרטים חפשו רב בריח.
2: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
1: 800-692-692
2: תו הזהב של שופרסל. כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
0: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
1: רק רב בריח.
3: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
4: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG. מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.

אל תגיבו. Doesn't matter what they say. גרסת Funboy 3, שיר שיצא גם על ידי ה-Go-Go's. ממש באותו זמן. אתם על מועדון תרבות? 2 וכמעט 4 דקות. שעה של 80's ביום. גם עם בקשות שלכם, הנה בקשה של שלומי בלפר.

He used to say I like Chopin. של גזיבו, זמר איטלקי. זה היה שהוא מצליח, אני טועה אם היום זמר פה יכול להוציא שיר שמדבר על מוזיקה קלאסית בכלל.

על הקצב כמעט נכנסים להם ויסאז' We Fade to Grey.

0: Fleetwood Mac, Big Love, Looking Out for Love. בקשה של שניים, נועה ואריק. אנחנו נעשה הפסקה ונחזור עם קייט בוש.
1: מועדון תרבות, שעה של 80's עם יובל גנור.
2: SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.

0: נתנאל, בונים את הלהיטים הגדולים של העיר הכי קצבית בישראל. בצייטלין, בערי, ז'בוטינסקי, המלך דוד ועוד. ולרגל חגיגות היובל, דירות יוקרה החל מ-50,000 שקלים למטר. כוכבית 2206. נתנאל.
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
3: ענבי ארבע עונות, פרי כמה וכמה.
4: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב...
5: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים החשמליים של אקספנג מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל עולמות התצוגה של אקספנג. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
6: זה
7: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
8: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצי ישראל.
9: בקו נמכר יותר,
10: יותר,
9: יותר,
10: יותר
9: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
11: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים. גם אנחנו הולכים?
12: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
13: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3 עד 10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר mix.co.il.
14: מיקס שרונים.
15: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
16: גם אני התפתחתי. בשביל שנינו. שלך, תל אביב.
17: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל.
18: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
19: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
20: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
21: אפשר לחיות, אפשר לחיות טוב, בלי כדורים.
20: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקסטים.
22: מועדון תרבות. שעה של 80's עם יובל גנור.

קייט בוש, קלאוד בסטינג. זה גם שודר באיזה סדרה אחת מהסדרות, לא? זה היה לזה איזה קאמבק, זכור לי משהו. אתם על מועדון תרבות 227. אני זוכר את השירים המקוריים, את היציאה שלהם. למשל, הנה כמה אני זקן, את הסרט הזה ראיתי בקולנוע, A View to a Kill, רצח בעיניים, תרגום טוב דווקא. דואן דואן, ג'יימס בונד.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.

זה היה השלב שבו פרדי מרקורי ניסה קריירת סולו. זה לא כל כך הצליח לו. השיר הזה אתם מכירים אותו בגרסה יותר מאוחרת, אחרי מותו כבר, אבל זה היה ב-85. ולהם כבר קומיונארדס. שיר שלא תואם את מזג האוויר, נכון? אבל תדמיינו שאתם שם באנגליה איזשהו, באיזה בריסטול. So called the night.

0: Immigrant Song במקור של את זפלין, אלה הם מינימל קומפקט. מי שלא מכיר, כדאי להכיר, להקה שפעלה בעיקר באירופה. מלכה שפיגל, סמי בירנבח, ברי סחרוף, רמי פורטיס ומרק פרנקן. טוב, אנחנו נעשה הפסקה ונחזור עם יקירת המועדון.
1: מועדון תרבות, שעה של 80's עם יובל גנור.
2: חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
3: חבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל באר שבע מול אלופת איסלנד בגומלין מוקדמות ליגת האלופות, ובגביע הטוטו מכבי חיפה מול קריית שמונה, והערב אלופת איטליה אינטר ואייאקס עם אוסקר גלוך מתחממות לקראת פתיחת העונה.
4: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
3: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
5: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
6: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
7: תשאלו את כולם, הדור הבא של הניקיון הגיע לעולם. תגידו ביי ביי לספונג'ה ותתקדמו לבית נקי באפס מאמץ. רובורוק, שואב העל מסדרת סרוס 20, להשיג עכשיו ב...
8: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול, חייגו כוכבית 2829.
9: כללית אסתטיקה.
10: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
11: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
10: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.

0: גם אני התפתחתי. בשביל שנינו. שלך, תל אביב.
1: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל.
2: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
3: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
4: השבוע בבוקר חדש, בוקר יאנג, המשחק של מנורה און יאנג. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מנורה און יאנג, ביטוח לנהגים חדשים וצעירים. חוסכים בעלויות ומשלמים רק על מה שנוסעים. חפשו בגוגל מנורה און יאנג או חייגו כוכבי 9699. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.
5: מועדון תרבות. שעה של 80's עם יובל גנור.

מדברים על ארצות הברית. סלופר. יקירת המועדון. זה הסינגל הראשון שהיא הוציאה. עבר. מתוך האלבום הראשון שלה. הוא היה הכי מצליח. טוב או רע, לא יודע. זה אגב קאבר. חפשו אותו. חפשו את המקור. 11 דקות לפני 3. עוד כמה בנות שהיו ממש אחלה ב-80s. זאת אומרת, סיני לאופר הייתה כמובן מעבר, אבל הבנגלס, שלישיית בנות. בין השאר הם עשו קאבר לשיר של סיימון וגרפונקל. Hazy Shade of Winter. ואחלה גרסה it is.

0: בלינדה קרליל מנסה למכור לנו שגן עדן זה כאן ממש בכדור הארץ, למרות שהנה למשל מישהי פה מולי מאמינה בזה, נכון? בן אדם אופטימי. בואי בואי, מה את נשארת שם בזה? הבנתי את מי הבאת איתך, הבנתי, אוקיי. תכירי, תכירי למאזינים פה, את מי, מי, מי כאן מתרוצץ על הרצפה?
1: אני אגיד לכם
0: מה. כן.
1: זה לא שגן עדן כאן, כן?
0: אוקיי.
1: אבל יש, יש מה למצוא, שהוא נגיד המסגן עכשיו פה בתוך המאולפן. גן עדן או לא?
0: דברים קטנים כאלה, את אומרת.
1: ליצ'י, שהשאירו בתקליטייה, ליצ'י.
0: בתקליטייה.
1: בתקליטייה.
0: איזה ליצ'י השאירו בתקליטייה?
1: עכשיו זה באמת תקליטייה, כי יש שם ליצ'י.
0: זה לא נשמע בריא כל כך.
1: אוי, זה טעים כל כך.
0: זה מאתמול או מ...
1: זה באמת פרי גן עדן, זה עכשיו נקטף, הרגע.
0: אמרתי לכם, אתם רואים את האופטימיות של סלי סלמון, ואתם מתקבלו פה במנות קדושות.
1: אני אביא לך ליצ'י, אני הולכת להביא לך.
0: ממש אחרינו אין חדשות. אז הנה קצת פסימיות לפני זה. היי, מתיו. אנחנו נהיה כאן מחר, ותודה למי? למי תודה? תגיד, תעזרי לי.
1: אסף נחמיאס.

0: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
1: רב בריח.
0: לפרטים חפשו רב בריח.
2: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
1: 800-692-692.
2: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
0: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
1: רק רב בריח.
3: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
4: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרר LG, מקביל עליון ו4 דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.

0: שלוש ודקה המוזיקה מעולה כל היום, כאן אצלנו יוקו 99 FM, שלום, צהריים טובים, מה שלומכם, איך היה לכם מסיבת 80's הנפלאה של יובל גנור, נכון? איזה כיף זה. טוב, רגע, לפני שממשיכים המוזיקה מעולה, אני רוצה לנצל את העובדה שיש לי מיקרופון ולהגיד לכם, אין לי דרך להשיג לכם כרטיסים להופתעה. מצטערת. אני אמרתי שזה נכתף מהר, אמרתי שהגדלנו ושיש יותר כרטיסים, אבל תמהרו בכל זאת.
1: כל היום.
0: ועכשיו כולכם מציקים לי, נו, אין לך קשרים, את עובדת ברדיו, אולי תצליחי, משהו. אין לי. נשבעת, אין לי. זהו. תנסו את הופתעה 5, תהיו ערניים. יהיה בסדר. עידית אבשלומי בוחרת את השירים. אסף בבא נחמיאס, טכנאי השידור. אני סטלי סולומונוב, כאן איתכם באולפן עד 6. אל תפקו.

0: מוניקה סקס בשיר שמתאר בדיוק את המקום שהכי נעים לי להיות בו בימים אלה. פשוט קרירה ונעימה כזאת ישרה, עושה טוב לגב. תכף אחרי ההפסקה, המקום הכי חם להיות בו עכשיו.
1: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
2: כללית
3: פריסבי עד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: אקו 99
5: קונים דירה? זה לא המקום לניסיונות, לקיחת סיכונים והרפתקאות מיותרות. כי עם בית, לא משחקים. אסטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אסטרו מגורים, כוכבי 9298.
6: החיים ש...

מילואימניקים אלופים, כאן גיא הוכמן. לפני רגע, קצין חיוך ראשי. אחרי קידום, קצין עיסוק ראשי. עכשיו, תורכם לשדרג את הקריירה. בשירות התעסוקה מחכים לכם מגוון שירותים. ייעוץ תעסוקה, הכשרות מקצועיות, מאגר משרות ועוד. בקרו באתר שירות התעסוקה ותוכלו לשדרג את הקריירה. אחרי שהעליתי את המורל, בואו נעלה לכם את השכר.

0: נתנאל, בונים את הלהיטים הגדולים של העיר הכי קצבית בישראל. בצייטלין, בערי, ז'בוטינסקי, המלך דוד ועוד. ולרגל חגיגות היובל, דירות יוקרה החל מ-50,000 שקלים למטר. כוכבית 2206. נתנאל.
1: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
2: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
3: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
1: גם.
2: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
1: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
2: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
1: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
4: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים של ניסן, ג'וק, אקסטרייל וגם הקשקאי ההיברידי החדש מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה של ניסן. התפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.

0: לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: שלישי בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל באר שבע מול אלופת איסלנד בגומלין מוקדמות ליגת האלופות, ובגביע הטוטו מכבי חיפה מול קריית שמונה, והערב אלופת איטליה אינטר ואייאקס עם אוסקר גלוך מתחממות לקראת פתיחת העונה.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
1: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
3: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. אין לנו

0: פטנט כמו טרייד מוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית אסתטיקה.
2: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
3: גם אני התפתחתי, בשביל שנינו. שלך, תל אביב.
4: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל.
5: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח!
4: רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. והיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.

0: זה נכון, אבל אני לא הולכת ולא נפרדים. זה רק הפסקה קטנה. אחריה, הזמרת שהכי כיף להגיד את השם שלה. אקו 99
1: 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה החל מ-139,900 שקלים לפרטים כוכבית 6853 בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים
2: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם שומרת הזורע סיפור אהבה ישראלי
3: 720
4: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
5: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב... תשאלו את כולם. הדור הבא של הניקיון הגיע לעלם. תגידו ביי ביי לספונג'ה ותתקדמו לבית נקי באפס מאמץ. רובורוק, שואב העל מסדרת סרוס 20. להשיג עכשיו ב...
6: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
7: אמא, כולם מדברים על לג'נס במיקס שרונים. גם אנחנו הולכים?
8: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
9: לג'נס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3 עד 10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר מיקס יו-איי-אל.
10: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
11: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצי ישראל.
12: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
13: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם. מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
14: התלבשתם יפה. יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.

אור של כוכבים, טיסלאם. כמה הם הפיצו את זה בשנות ה-80, כל כך אהבתי אותם, אהבתי גם את בנזין המתחרה כאילו. אבל טיסלאם עשתה את זה, לא יודעת, רוק אנד רול שמח כזה, קצת כמו באמריקה כזה. אור של כוכבים.

0: 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
1: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
2: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
3: מילואים ניקים אלופים, כאן גיא אוכמן. לפני רגע קצין חיוך ראשי, אחרי קידום קצין עיסוק ראשי. עכשיו תורכם לשדרג את הקריירה, ושירות התעסוקה מחכים לכם מגוון שירותים, ייעוץ תעסוקה, הכשרות מקצועיות, מאגר משרות ועוד. בקרו באתר שירות התעסוקה ותוכלו לשדרג את הקריירה. אחרי שהעליתי את המורל, בואו נעלה לכם את השכר.
4: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
5: שלא תגידו שלא ידעתם, ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.
6: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: רוצים ליהנות מההטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
8: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
9: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
10: טראומיל.
11: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
12: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
13: זה פשוט הרבה יותר נוח.
12: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
14: גם אני התפתחתי בשביל שנינו. שלך, תל אביב.
15: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה, עכשיו בפריסייל.
16: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.

0: יהודית רביץ, דברים שרואים משם לא רואים מכאן.
1: את ידי בידך ואמרת לי,
0: או בשמו המלא, לקחת את ידי בידך.
1: בואי נרד אל הגן.
0: כמה רשים יפים יש שם.

ינקה לרוטבליט על המילים. מתי כספי, אפשר להרגיש, אני חושבת, על הלחן, יס, דברים שרואים משם, מכאן לא רואים משם. הם התכוונו באמת לזווית ראייה של האחד את האחר, התפיסה של כל אחד השונה. פילוסופי מאוד, אבל בסופו של דבר בגלל זה אנשים פשוט נוסעים לחול. כמעט 5:55, אתם מלקו 99 FM, נגמרת לשעה, אבל אין חדשות. עידית אבשלומי ממשיכה לערוך לנו כאן שירים טובים טובים טובים טובים. אני סטלי סולומונוב איתכם באולפן. זאת שנה יטווין.

0: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
1: רב בריח.
0: לפרטים חפשו רב בריח.
2: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
1: 800-692-692
2: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
0: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
1: רק רב בריח.
3: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
4: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
5: ועכשיו...

0: הבא בדיוק אצלנו, אקו 99 FM. אם אתם לא הראפר שון דידי, אז יש לכם שפע זמן להצטרף אלינו למוזיקה המצוינת שבוחרת עבורנו, דיטה שלומי. אסף בבא, נחמיאס, טכנאי השידור, אני סטלי סולומונוב איתכם באולפן. אם אתם כן, טוב, אתם, אם אתם דידי, אז בצינוק תהיה לכם קצת בעיה להאזן לנו, אבל מסתבר שהוא שם.
1: מעולה. מוזיקה מעולה.
2: כל היום.
0: עומד בקריטריונים של Badass Rapper. מעניין אם הוא כותב שם.

0: כל היום.
1: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאתה מזמין נעליים אונליין. מקסימום. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים. כוכבי 9298.
2: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה. החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבי 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
3: מילואים ניקים אלופים. כאן גיא יוחמן. לפני רגע, קצין חיוך ראשי. אחרי קידום. קצין עיסוק ראשי. עכשיו תורכם לשדרג את הקריירה. בשירות התעסוקה מחכים לכם מגוון שירותים, ייעוץ תעסוקה, הכשרות מקצועיות, מאגר משרות ועוד. בקרו באתר שירות התעסוקה ותוכלו לשדרג את הקריירה. אחרי שהעליתי את המורל, בואו נעלה לכם את השכר.
4: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה. עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, בורגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
5: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משפצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: 720!
7: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
8: שלא תגידו שלא ידעתם, ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות, איקאה.
9: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים, אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב...
10: חבילת הערוצים של ספורט אחד. הפועל באר שבע מול אלופת איסלנד בגומלין מוקדמות ליגת האלופות. ובגביע הטוטו, מכבי חיפה מול קריית שמונה. והערב, אלופת איטליה אינטר ואייאקס עם אוסקר גלוך מתחממות לקראת פתיחת העונה.
11: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
10: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
12: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים. גם אנחנו הולכים?
14: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
15: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3 עד 10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר מיקס יו-אי-אל.
16: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
17: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
18: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
19: טראומיל.
20: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
21: עכשיו בקסטרו. כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
22: גם אני התפתחתי. בשביל שנינו. שלך, תל אביב.
23: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל.
24: פינית את הלוז שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
0: השבוע בבוקר חדש, בוקר יאנג, המשחק של מנורה און יאנג. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מנורה און יאנג, ביטוח לנהגים חדשים וצעירים. חוסכים בעלויות ומשלמים רק על מה שנוסעים. חפשו בגוגל מנורה און יאנג או חייגו כוכבי 9699. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

0: פרסומת פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: נכון, זה כיף לעשות עם הראש כזה, שקט, שקט, שקט, שקט, כל הגוף, כן. עשו את זה, זה כיף. קצת מחמם אמנם, אבל... שטויות, יש מזגן. תזיזו את הגוף.
1: דיווח תנועה.
0: בטח אם אתם עם באוטו, תזיזו את הגוף. כן, זה יכול לנוון כל הזמן הזה בפקק, למרות שאני חייבת לציין, ובטח תסכימו איתי, זה פחות, אה? יש כאילו, יש אנשים בחול. הכבישים יחסי, עם העומסים הרגילים וכזה של השעות האלה, פחות מבדרך כלל. כביש אחת עמוס ממחלף מוצא מזרח, עד מחלף הראל, כביש שתיים ממחלף אולגה, עד מחלף קיסריה, בכביש 4 ממחלף השיבה עמוס עד מחלף גבעת שמואל וגם הכניסה לאזור תעשייה נאמן עד הכניסה לכפר מסריק. וזהו, דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660. כל זאת כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660.
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: כל היום אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה החל מ-139,900 שקלים לפרטים כוכבית 6853 בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
5: הנוסעים בטיסה לליסבון שטיסתם בוטלה, תנחומנו.
6: לקוחות סקאי ג'יני, ההחזר כבר בדרך עליכם. סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות עם הדירוג הכי גבוה בגוגל.
7: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
8: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
9: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
10: 720
11: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
12: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
13: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
14: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
12: גם.
13: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
12: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
13: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
12: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
15: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
16: תשאלו את כולם! הדור הבא של הניקיון הגיע לעולם! תגידו ביי ביי לספונג'ה ותתקדמו לבית נקי באפס מאמץ. רובורוק, שואב העל מסדרת סרוס 20. להשיג עכשיו ב...
17: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש, מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
18: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 וואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.

0: נתן כמו טרייד מוביל, רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה. הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
1: זה פשוט הרבה יותר נוח.
0: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
2: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצי ישראל.
3: גם אני התפתחתי, בשביל שנינו. שלך, תל אביב.
4: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל.
5: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.

חוץ מבאד בני, זה האיש השני שממלא את הפיד שלי, כל הופעות הקיץ שלו, all over the world. נראה טוב האמת.

0: סיבוב הופעות מאוד מצליח, ואלבום חדש כנראה גם הוא, American Girls שלו מתוכו. נספר על החבו שהתפרקה עם כל החברים שלו שמצאו לעצמם בנות זוג אמריקאיות.
1: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
2: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית, והיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית אסתטיקה.

0: כל היום.
1: בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. חמישה דברים פשוטים שהרופא ממליץ לעשות בכל בוקר ויכולים לשפר את הבריאות שלכם. העומס הגובר של תיירים באירופה מוביל לחוקים חדשים שכדאי שתכירו כדי להימנע מכנסות. מחפשים מה לעשות בבית עם הילדים? הטרנד המתוק של הקיץ, כינוח מרענן שתכינו יחד בכמה דקות. הקיץ הזה, חופשה בקפריסין מקבלת קצב אחר, מסיבות בריכה, די-ג'ייז בינלאומיים, ריזורט יוקרתי ואווירה נוצצת. במתחם וד גלם בוואלה מחכה כל מה שצריך לדעת על סדרת האירועים שמרימה את הקיץ בריזורט סיטי אוף דרימס. מחוץ לכותרות עם וואלה, כל מה שמעניין, עכשיו, באתר ובאפליקציית וואלה.
2: חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.

0: נתנאל, בונים את הלהיטים הגדולים של העיר הכי קצבית בישראל. בצייטלין, בארי, ז'בוטינסקי, המלך דוד ועוד. ולרגל חגיגות היובל, דירות יוקרה החל מ-50,000 שקלים למטר. כוכבית 2206. נתנאל.
1: מילואימניקים אלופים,
2: כאן גיא הוכמן. לפני רגע, קצין חיוך ראשי, אחרי קידום, קצין עיסוק ראשי. עכשיו, תורכם לשדרג את הקריירה. בשירות התעסוקה מחכים לכם מגוון שירותים, ייעוץ תעסוקה, הכשרות מקצועיות, מאגר משרות ועוד. בקרו באתר שירות התעסוקה ותוכלו לשדרג את הקריירה. אחרי שהעליתי את המורל, בואו נעלה לכם את השכר. החיים שלי.

0: בחמה. עכשיו ביאלו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יאלו ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
1: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים ההיברידיים ופלאגין הייבריד של צ'רי מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה של צ'רי. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
2: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
3: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
4: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
2: גם.
3: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
2: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
3: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
2: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
5: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, and מקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: בקו. נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
4: טראומיל.
5: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
6: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
7: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
8: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם. מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.

במקום שאני גר, חשבתי לברוח כל כך הרבה עד שהבנתי שכבר אין ממש לאן. כן, הזמן עובר הרבה פחות מהר, אני חוזר כשאני רוצה לזוז לאט. במקום שאני גר, יש ילדים קטנים שלא מזמן ראיתי משחקים במזרקים, וזה מחזיר אותי למשחקים, זה לא בכמה כמה מחזיר אותי לפי, אבל איכשהו זה תמיד מזכיר לי בית, במקום שאיכשהו זה תמיד מזכיר לי בית, במקום שאני גר.

0: איזה בול בפוני, אה? כשמקשיבים למילים של ג'ימבו ג'יי. אוף. 4:05 עכשיו. אתם עלקו 99 FM. והמוזיקה שלו טובה, טובה מאוד כזאת, שאי אפשר לא להקשיב למילים ולתפוס כמה הופעות שרק אפשר. אני לא יודעת אם מה יכול להיות שעידית אבשלומי, העורכת המוזיקלית שלנו, שמה לי שיר של ג'ימבו ג'יי כי הוא הולך להיות חלק מההופתעה, או שזה משינה שיהיה חלק מההופתעה. 99. אני אוהבת האימורים האלה.
1: מוזיקה מעולה.
0: יש מצב שלא זה ולא זה בכלל, אה? אני לא יודעת כלום.
1: 99.
2: הסיפור שלי הוא קצת מוזר.
0: אין חדשות, ממשיכים עם מוזיקה.

2031 למשך 3 חודשים כפוף לתנאי התוכנית. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן. אקו.

0: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
1: רב בריח.
0: לפרטים חפשו רב בריח.
2: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
1: 800-692-692
2: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
0: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
1: רק רב בריח.
3: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
4: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרר LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
5: ועכשיו...

0: מוזיקה מעולה, וגם במקום חדשות יש לי חדשות טובות בשבילכם. השעה כבר 5:02, זה אומר שרוב היום הראשון לשבוע כבר מאחורינו. ואם אתם לא שומעים אותנו בחול, אז אתם בטח רוצים כבר שהיום הזה ייגמר ונתקרב עוד יותר לסוף השבוע, למרות שרק סיימנו אחד. אז זהו, אמרתי לכם, החלק הקשה ביום ראשון זה רק ה-24 שעות הראשונות, אחר כך זה הולך ומשתפר.
1: כל היום
0: נעזור לכם עם המוזיקה שבוחרת עבורנו עידית אבשלומי, אסף בבא נחמיאס טכנאי השידור, אני כאמור סטלי סולומונוב איתכם באולפן עד שש. האזנה טובה, בלי לחץ, רגוע.

Thalia, Lie Like You Love Me. כי עדיף לשמוע שקרים טובים ומתוקים כאלה. עכשיו רוח קיצי האישה הזו. אהוד בנאי עכשיו. 5:09, אתם עולה פה 99 FM.

0: כי כרגע עמוס רק במחלף, לא בכביש 2, מחלף חוף השרון עד הכניסה לאודים, הרב, וגם ממחלף גשר השלום עד מחלף חבצלת, וגם ממחלף אולגה עד מחלף קיסריה, בכביש 4 עמוס ממחלף גן רווה עד מחלף גבעת שמואל, ומהכניסה לאבן יהודה מזרח עד צומת הדסים. זהו, דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. להתקשרו כוכבית 6660 וזהו. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אקו 99
3: כל היום.
4: קונים דירה? זה לא המקום לניסיונות, לקיחת סיכונים והרפתקאות מיותרות. כי עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים. כוכבית 9298.
5: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה. עצרתי, אין קניתי, אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק. קונים או מתדלקים או מתינים. בג'ו דלק, בורגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה. ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון. החיים

0: וכמה.
1: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
2: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
3: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
4: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
2: גם.
3: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
2: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
3: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
2: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
5: שלא תגידו שלא ידעתם. ימים אחרונים לאיקאה סייל. רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
6: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש, מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
7: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
8: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.

0: נט אנד כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
2: טראומיל.
3: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
4: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79.90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
5: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם. מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.

Because the Night. בגרסת ה-Unplugged שזוכה למחיאות כפיים סערות, כמובן מחזירה אותנו לאווירת הופעה חיה. ועכשיו אלינו כאן לארץ אחד השירים, שירי אהבה היפים שנכתבו, המילים שלו מדברות מצד אחד על אהבה מאוד גדולה, אולי קצת תחושת החמצה על הרצון להיות יחד שלא תמיד מתאפשר, אבל הדמיון, הדמיון מפגיש. יצחק קלפטר, דמיון חופשי.

0: אני מרשה לעצמי עם צד דמיון חופשי לדמיין אתכם כבר חולפים את הפקק, מגיעים למחוז חפצכם, ובינתיים נהנים מהמוזיקה המשובחת שיש לנו להציע לכם כאן, בלי חדשות ועניינים. נספר רק שכביש 2 עמוס ממחלף חוף השרון עד הכניסה לאודים, וגם ממחלף גשר השלום עד מחלף חבצלת, וגם ממחלף אולגה עד מחלף קיסריה, בכביש 4 ממחלף גן רווה עד מחלף גבעת שמואל, וגם מהכניסה לבן יהודה המזרח עד צומת הדסים שם עמוס. אבל זהו, דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כל זאת כפוף לאישור החברה ולתנאים. הלוואה ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאים. הלוואה ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אקו 99
5: 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.

0: נתנאל, בונים את הלהיטים הגדולים של העיר הכי קצבית בישראל. בצייטלין, בערי, ז'בוטינסקי, המלך דוד ועוד. ולרגל חגיגות היובל, דירות יוקרה החל מ-50,000 שקלים למטר. כוכבית 2206. נתנאל.
1: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
2: ענבי ארבע עונות, פרי כמה וכמה.
3: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים ההיברידיים ופלאגין הייבריד של צ'רי מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה של צ'רי. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.

0: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר,
2: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
4: כשבא לך סטייק, לך למסעדה, אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
5: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים, גם אנחנו הולכים?
6: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
7: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד, לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד, לגילאי 3 עד 10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט, כרטיסים באתר mix.co.il.
8: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
9: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצי ישראל.
10: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
11: כללית אסתטיקה.
12: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
13: גם אני התפתחתי. בשביל שנינו. שלך, תל אביב.
14: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל.
15: פינית את הלוז שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.

לאשתו של אלכס וורן, שככה הוא מתאר את הפגישה הראשונה שלה, את מה שהוא הרגיש, את מה שהוא הבין לגביה, ועשה להם שיר כזה מנציח.

0: כל היום.
1: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאת סוגרת חופשה בריזורט רק לפי התמונות. אבל בית? עם בית לא משחקים. אסטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אסטרו מגורים, כוכבי 9298.
2: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה. מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבי 6853.
3: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
4: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
5: על מינוי קפה ומה יפה של Yellow שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
4: אפליקציית Yellow מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
6: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים, משפצים, היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב...
8: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
10: תשאלו את כולם. הדור הבא של הניקיון הגיע לעולם. תגידו ביי ביי לספונג'ה ותתקדמו לבית נקי באפס מאמץ. רובורוק, שואב העל מסדרת סרוס 20. להשיג עכשיו ב...
11: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
12: טראומיל.
13: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
14: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי איזה דיוג? פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצי ישראל.
15: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
16: זה פשוט הרבה יותר נוח.
15: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
17: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
18: גם אני התפתחתי, בשביל שנינו. שלך, תל אביב.
19: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל.

בור צמאוני בנשיקה, ריטה עם שביל הבריחה, לוקחת אותנו שש לפני שש, כאן בקו 99 FM, סיומה של השעה, כהרגלנו בקודש, אין חדשות, אנחנו פשוט ממשיכים עם עוד מוזיקה טובה, רק שאחרי השעה שש יעשה זאת איתכם חיים גיל כאן באולפן. אני סטלי סלומונוב מפנה את מקומי כדי שיהיה לאיפה לשבת ותכלס נוח מאוד פה מול המיקרופון. אומרת תודה ענקית לידית אבשלומי על העריכה המוסיקלית ולאסף בב הנחמיאס טכנאי השידור. אתם ואני נשתמע שוב מחר פה אותו מקום אותה שעה, נעשה כיף, אותו מזגן, זה הכי חשוב לי בכל אופן. לא, תבואו, תחוו אותו, זה משהו מיוחד, אחר, משהו טוב כזה. כולכם מוזמנים, תעשו לי הופתעה. יאללה, ביי.

0: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
1: רב בריח.
0: לפרטים חפשו רב בריח.
2: של שופרסל. העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
1: 800-692-692.
2: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
0: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
1: רק רב בריח.
3: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
4: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG. מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
5: ועכשיו, חיים גיל.
6: מוזיקה מעולה.
7: שלום וערב טוב לכם, כמעט 6 באקו 99 FM, אנחנו פותחים שבוע חדש, שעתיים של מוזיקה עד 8 בערב, שחף יעל עורכת, אני חיים גיל, נתחיל עם סיל וקרייזי, לכם שתהיה הזנה מעולה, אנחנו מתחילים.

0: עברי לידרים מרי לנצח, כמעט 6:15, אתם על אקו, ועכשיו דיווחי תנועה.
1: דיווח תנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כביש 1 עמוס ממחלף שפירים ועד קיבוץ גלויות, כביש 2 עומס ממחלף חוף השרון ועד הכניסה לאודים וממחלף גשר השלום ועד מחלף חבצלת, עוד בכביש 2 עמוס ממחלף אולגה ועד מחלף קיסריה, וכביש 4 עומס גדול ממחלף גן רווה ועד גבעת שמואל. אלה העדכונים. נצא להפסקה ראשונה, נשוב עם נוגה ארז ועוד דברים טובים לפתוח איתם יותר שבוע, כבר חוזרים.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאת סוגרת חופשה בריזורט רק לפי התמונות. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
5: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה. מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבי 6853.
6: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
7: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
8: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
9: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
10: מילואים ניקים אלופים, כאן גיא אוכמן. לפני רגע, קצין חיוך ראשי, אחרי קידום, קצין עיסוק ראשי. עכשיו, תורכם לשדרג את הקריירה. בשירות התעסוקה מחכים לכם מגוון שירותים, ייעוץ תעסוקה, הכשרות מקצועיות, מאגר משרות ועוד. בקרו באתר שירות התעסוקה ותוכלו לשדרג את הקריירה. אחרי שהעליתי את המורל, בואו נעלה לכם את השכר.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים החשמליים של אקספנג מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל עולמות התצוגה של אקספנג. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
2: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצה ישראל.
0: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
3: זה פשוט הרבה יותר נוח.
0: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
4: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
5: גם אני התפתחתי, בשביל שנינו. שלך, תל אביב.
6: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל.
7: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
8: אפשר לחיות טוב בלי כדורים.
7: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.

0: אבא עם Take a Chance on Me. 23 דקות לפני 7, אתם על אקו 99 FM. תכף נמשיך עם עוד מוזיקה לערב הראשון של השבוע, אבל קודם דיווחים. דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ, היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כביש 1 עמוס ממחלף שפירים ועד קיבוץ גלויות, כביש 2 עומס מחוף השרון ועד הכניסה לאודים, וממחלף גשר השלום ועד מחלף חבצלת, וכביש 4 עמוס מאוד ממחלף גן רווה עד גבעת שמואל, וממחלף יבנה ועד גשר פלמחים. אלה העדכונים, אנחנו נצא להפסקה קצרה, ואז נשוב עם נוער שוליים ועוד דברים מעולים בערב הראשון של השבוע.
1: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ, היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
1: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.

0: נתנאל, בונים את הלהיטים הגדולים של העיר הכי קצבית בישראל. בצייטלין, בארי, ז'בוטינסקי, המלך דוד ועוד. ולרגל חגיגות היובל, דירות יוקרה החל מ-50,000 שקלים למטר. כוכבית 2206. נתנאל.
1: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: עמיתי מועדון חבר. כל הדגמים של ניסן, ג'וק, אקסטרייל וגם הקשקאי ההיברידי החדש מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה של ניסן. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
3: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
3: טראומיל.
5: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להגלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
6: עכשיו בקסטרו. כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
7: התלבשתם יפה. יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנתב"ג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
8: השבוע בבוקר חדש, בוקר יאנג, המשחק של מנורה און יאנג. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מנורה און יאנג, ביטוח לנהגים חדשים וצעירים. חוסכים בעלויות ומשלמים רק על מה שנוסעים. חפשו בגוגל מנורה און יאנג או חייגו כוכבית 9699. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

אלה The Cars עם Drive. 8 דקות לפני 7, אתם על הקוט 99 FM, אנחנו כאן עד 80, עוד מוזיקה מעולה ישר לאוזניים שלכם. ממשיכים מכאן עם קרן פלס ומבול.

0: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
1: ענבי ארבע עונות, פרי כמה וכמה.
2: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: שלא תגידו שלא ידעתם. ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
4: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
5: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
6: כללית אסתטיקה.
7: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, ג'י-סי הלטקר ועמותת אמן.
8: גם אני התפתחתי. בשביל שנינו. שלך, תל אביב.
9: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל.
10: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי. אקו
11: 99
12: מוזיקה מעולה.
13: מוזיקה מעולה.
12: כל היום.
14: התוכנית בחסות
15: צריכים אינברטר ובזול רק אמקור אמקור אמקור
16: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. מבצע קיץ בלעדי בסלקום, גם אינטרנט סיבים, גם סלקום טיווי פלוס וגם HBO Max עכשיו רק ב-99 שקלים לחודש. להצטרפות חייגו כוכבית 2031.

0: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
1: רב בריח.
0: לפרטים חפשו רב בריח.
2: של שופרסל. העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
1: 800-692-692
2: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
0: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות?
1: רב בריח.
0: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
1: רק רב בריח.
3: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
4: עונת ההטבות של LG נפתחה. 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרר LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
5: ועכשיו חיים גיל.
6: מוזיקה מעולה.
5: כל היום, כל היום, כל היום, כל היום.
7: ערב טוב לכם, 7 עכשיו באקו 99 FM. אין אצלנו חדשות ב7, אז אנחנו נותנים למוזיקה לדבר. שעה נוספת של מוזיקה לערב הראשון של השבוע. שחף יעל עורכת, לי קוראים חיים גיל. אנחנו כאן עד 8. נפתח עם מולוקו, סינג איט בק. שתהיה לכם האזנה טובה.

הבנגלסים הם מניק מנדי, 7 אחרי 7, שוב שלום לכם, ועכשיו שיר חדש של נינט טייב שנקרא הביתה, תקשיבו לזה.

ידיגו, נערה במשקפיים, 7:25 עכשיו, אתם על הערב הראשון של השבוע, כאן באקו 99 FM, עוד מוזיקה ישר לאוזניים שלכם, עכשיו, הנה פליטוד מק עם ריאנן.

צביקה פיק עם אהבה בסוף הקיץ, 8 לפני 8, אנחנו מסיימים שעתיים של מוזיקה לערב הראשון של השבוע. תודה רבה לשחף אייל שבחרה לכם את השירים, תודה גם לאסף נחמיאס טכנאי השידור, לי קוראים חיים גיל, אנחנו נשתמע אם רק תרצו מחר יום שני 6 עד 8 בערב, והיום אחרי החדשות תחכה לכם עדי אדר עם עוד שעה של מוזיקה. אנחנו מסיימים עם דוקטור אלבן וסינג הללויה, נאחל לכם ערב טוב, שקט עם בשורות טובות, ביי ביי, להתראות.

0: קונים דירה? זה לא המקום לניסיונות, לקיחת סיכונים והרפתקאות מיותרות. כי עם בית, לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
1: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
2: ברוך השם.
1: אתה רכשת מנוי לפני כחצי שנה, נכון?
2: נכון.
1: מנוי פיס. התקשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
2: לא, לא נכון.
1: נכון מאוד.
2: לא נכון, וואו. תודה רבה על הבשורה הטובה.
1: תודה רבה לך.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה. ג'ו דלק. מוש לצבירה אין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.

0: נט אנד כמו טריידמוביל, רק אצלנו מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: עכשיו ברשת חנויות סמסונג קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
2: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: בקו נמכר יותר
4: יותר
3: יותר
4: יותר
3: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
7: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
8: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.

0: חדשות 12 השעה 8. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. פרסום ראשון על רקע ביקורת נגדו, ראש השבק דוד זיני נפגש עם נפתלי בנט בימים האחרונים. כתבנו המדיני ירון אברהם מדווח.
1: הפגישה התקיימה לבקשתו של זיני על רקע ההבטחה של בנט ברעיון ליונית לוי, שאם המינויים שביצע ראש הממשלה לא יעבדו בשביל ישראל ויכניסו פוליטיקה, הם יוחלפו. השניים דנו גם בסוגיות הקשורות להבטחה לאור עליית האיומים נגד נבחרי ציבור בעבר ובהווה. כזכור, בשנה האחרונה פורסמו מספר מקרים שבהם חוליות טרור ניסו להגיע אל בנט, אינטרנטית ופיזית. מטעמו של ראש הממשלה לשעבר לא נמסרה תגובה. בשבק סרבו להתייחס.
0: לראשונה מאז 7 באוקטובר נשיא המדינה יצחק הרצוג הודיע ששוחח עם מלך בחריין. הרצוג התייחס לשיחה.
2: דיברנו על שלום, דיברנו על שתי אומות קטנות ואמיצות שנלחמות בטרור ונלחמות בשנאה ושואפות להגיע לשלום במזרח התיכון בין כל עמי המזרח התיכון, לקדם את הסכמי אברהם שארצות הברית יזמה והובילה, וכמובן לבנות אופק ועתיד טוב יותר לעמים במזרח התיכון.
0: את דבריו הביאה כתבתנו שושי חתוקה. המאבק למציאת הימנות קסאו מפגינים חסמו צמתים בתל אביב והתעמתו עם שוטרים. כתבתנו ציונה דסטה עם הפרטים.
3: מאות בני אדם התייצבו סמוך למחלף השלום בתל אביב לצידה של משפחת קסאו. הוריה של הימנות יחד עם מאות פעילים לובשים תשובות מלהב 433. עימותים נרשמו בין המוחים לכוחות המשטרה. כאמור, הימנות נעלמה לפני כמעט שנתיים וחצי, 882 ימים שהיא איננה, והמשפחה עד כה לא קיבלו תשובות חד משמעיות לגבי העלמותה. אביה תספאי אמר בכאב, אני שמח שיובל בן ארבע חזר לחיק משפחתו ושהוריו יכולים לנשום לרווחה, אבל אי אפשר שלא להרגיש את הפער מהסיפור של הבת שלנו הימנות. זה שובר לי את הלב.
0: המאבק בתעמולת ה-AI, השר סמוטריץ' נדרש להסיר סרטון שבו נראה איזנקוט לוחץ את ידיו של אבו מאזן לצידו של מנסור אבאס. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט סולברג טען שמדובר בהטעיה, וסמוטריץ' יידרש לשלם לעותרים 10,000 שקלים. עכשיו התחזית עם אילני טדלר.
4: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח. העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 800-692-692 תו הזהב של שופרסל. כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
5: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו, היו נמוכות מהרגיל העונה, בעיקר באזורי הערים. הלילה הזה צפוי להיות לילה נוח באופן יחסי, אבל קצת יותר לח באזורים הפנימיים של הארץ. מחר בשעות הבוקר יהיה מעונן חלקית במשך היום בהיר. נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות שיהיו ממוצעות לעונה בשעות הצהריים. עומס החום צפוי להיות מתון באזורי הערים, בינוניית כבד בשאר האזורים בארץ.
4: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
6: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרי LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
7: ועכשיו, עדי אדר.
8: מוזיקה מעולה.
7: כל היום.
9: ספק שמדובר בשבוע חדש, בפעם האחרון לחודש יולי. אז שבוע טוב, ערב טוב לכם, מה שלומכם ואיך אתם? הרבה מוזיקה לפנינו בערב הזה, אנחנו ככה נתחיל עם מישהו מאוד, איך לומר, פואטי. אמיר צבי בן ערך את מה שנשמע כאן, אסף נחמיאס טכנאי.
7: כמולה.
8: כל היום.
9: אני עדי אדר וזאת סרה.

זה השלב שאל-ג'יי מזכירים קצת את אניה, האירים. אבל זה טארו, זה משהו אחר לחלוטין, וההוק הזה כאן בשיר לא היה חזק מספיק כדי להחזיק את הלהקה. זה לא שהם התפרקו או משהו בסגנון, אבל הם ככה, אין תוכניות, לא לפעילות, לא להופעות, לא לאלבום חדש, לא לכל מיני. אולי זה בגלל שהסולן, ג'ון ניומן, עסוק בהשקת פרויקט הסולו שלו. לא ברור מה יצא קודם. טוב, אנחנו עושים הפסקה כזו שתחזיר אחריה שלל של מוזיקה, ביניהם גם אירוסמית, שלאחרונה הוציאו מהדורה מיוחדת לחגיגות המורשת שלהם. הם כבר חוגגים אותה כבר תקופה. המהדורה כוללת הרחבה, אם אפשר להגיד, של אלבום הבכורה, ועוד כל מיני פרויקטים צדדיים של הלהקה, אבל הופעות הם עצרו בעיקר בעקבות הפציעה הקולית המתמשכת של הסולן סטיבן טיילור. אבל כאן אצלנו דרימון, אחרי ההפסקה הזאת ועוד דברים כאן בהמשך, חכו, אנחנו חוזרים אחריה.

0: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
3: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: תשאלו את כולם, הדור הבא של הניקיון הגיע לעולם. תגידו ביי ביי לספונג'ה ותתקדמו לבית נקי באפס מאמץ. רובורוק, שואב העל מסדרת סרוס 20, להשיג עכשיו ב...
5: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצי ישראל.
6: מילואים ניקים אלופים, כאן גיא אוכמן. לפני רגע, קצין חיוך ראשי. אחרי קידום, קצין עיסוק ראשי. עכשיו, תורכם לשדרג את הקריירה. בשירות התעסוקה מחכים לכם מגוון שירותים. ייעוץ תעסוקה, הכשרות מקצועיות, מאגר משרות ועוד. בקרו באתר שירות התעסוקה ותוכלו לשדרג את הקריירה. אחרי שהעליתי את המורל, בואו נעלה לכם את השכר.
7: בקו נמכר יותר,
8: יותר,
7: יותר,
8: יותר
7: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
9: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פולד 8 אולטרה או גלקסי זד פולד 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
10: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
11: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
12: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
10: גם?
11: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
10: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
11: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
10: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.

0: מט אנד כמו טרייד מוביל, רק אצלנו מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משפצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
2: קונים דירה? זה לא המקום לניסיונות, לקיחת סיכונים והרפתקאות מיותרות. כי עם בית, לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
3: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה. מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבי 6853.
4: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.

שקלה זה קצת במבטא אוסטרלי. בתחילת החודש פתחה להקת טיימים פעלה האוסטרליים את החלק הצפוני של אמריקה, של סיבוב ההופעות שלהם, Dead Beat Tour, שזה גם השם הנושא את האלבום שלהם מ-2025, דרקולה, אגב, מתוכו, Dead Beat נקרא. הסיבוב הזה התחיל במיאמי בתחילת החודש הזה, הוא מתקדם עד עד ויגיע ממש במחרתיים לבוסטון. הנה אנחנו הגענו להפסקה שכזו, אבל נשוב ממנה עם מוזיקה ויש כאן עוד הרבה. חכו, אנחנו חוזרים מיד אחרי ההפסקה הזאת.

0: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: הנוסעים בטיסה לליסבון שטיסתם בוטלה, תנחומנו.
2: לקוחות סקאי ג'יני, ההחזר כבר בדרך עליכם. סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות עם הדירוג הכי גבוה בגוגל.
3: שלא תגידו שלא ידעתם, ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
4: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.

0: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר,
2: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
4: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79.90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה, מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
5: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
6: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש, ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום, קרי 30 כוסות קפה בחודש.
7: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה, ומה יפה, עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
8: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
9: גם אני התפתחתי, בשביל שנינו. שלך, תל אביב.
10: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל.
11: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית אסתטיקה.

איזה אשדות עם הלילות שלנו, ספציפית בלילה הזה, בערב הזה, לפחות החלק הזה שלנו, אנחנו מסיימים. נעשה את זה יחד עם טוקיו הוטל, הלהקה הגרמנית שאיך לומר, לא נשאר מן הרבה, אבל עושה הרבה כאילו, כן, בחודשים האחרונים, נמצאים במעברים כזה בין המבורג לברלין לצורך הקלטות והפקות וידאו, ויש להם גם תוכנית בברלין שפותחת עונה שלישית, ולפני יומיים ממש הם הוציאו סינגל חדש, והכריזו על אלבום חדש, יצא, נקרא אנקור, יצא ב-16 באוקטובר, וגם כבר זמין למחירה מוקדמת, מה אתם יודעים. אז הנה איתם אנחנו מסיימים את השעה הזאת של הערב הזה, שמתחיל רק את השבוע. תודה רבה לכם שבאתם להיות כאן יחד. תודה לאמיר צבי בן שערך את המוזיקה, ולאסף נחמיאס שהיה הטכנאי. עוד הרבה מוזיקה לתוך הלילות שלנו גם אחריי. שיהיה לנו רק לילה רגוע, שימרו על עצמכם, אני עדי אדר, אם תרצו בלי נדר נוכל להשתמע כאן מחר ב-8 בערב, עד אז ביי ביי ביי.

0: לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצה ישראל.
2: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
3: זה פשוט הרבה יותר נוח.
2: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
4: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
5: ענבי ארבע עונות, פרי כמה וכמה.
6: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
7: מילואים ניקים אלופים,
8: כאן גיא אוכמן. לפני רגע, קצין חיוך ראשי. אחרי קידום, קצין עיסוק ראשי. עכשיו, תורכם לשדרג את הקריירה. בשירות התעסוקה מחכים לכם מגוון שירותים. ייעוץ תעסוקה, הכשרות מקצועיות, מאגר משרות ועוד. בקרו באתר שירות התעסוקה ותוכלו לשדרג את הקריירה. אחרי שהעליתי את המורל, בואו נעלה לכם את השכר.
9: תשאלו את כולם, הדור הבא של הניקיון הגיע לעולם. תגידו ביי ביי לספונג'ה ותתקדמו לבית נקי באפס מאמץ. רובורוק, שואב העל מסדרת סרוס 20. להשיג עכשיו ב...
10: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים של ניסן, ג'וק, אקסטרייל וגם הקשקאי ההיברידי החדש מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה של ניסן. פרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
11: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
12: גם אני התפתחתי, בשביל שנינו. שלך, תל אביב.
13: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה, עכשיו בפריסייל.
14: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
15: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
16: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.

0: הגבלות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
2: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
3: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
1: גם.
2: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
1: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
2: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
1: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.

0: נתנאל, בונים את הלהיטים הגדולים של העיר הכי קצבית בישראל. בצייטלין, בערי, ז'בוטינסקי, המלך דוד ועוד. ולרגל חגיגות היובל, דירות יוקרה החל מ-50,000 שקלים למטר. כוכבית 2206. נתנאל.
1: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.

0: מתכנתת כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמעברים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב...
3: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
4: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים. גם אנחנו הולכים?
5: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
6: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מראות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר מיקס COIL.
7: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
8: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
9: טראומיל.
10: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
11: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה. החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
12: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם. מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. מוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
13: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאת סוגרת חופשה בריזורט רק לפי התמונות. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבית 9298.
14: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
15: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
16: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
17: גם אני התפתחתי בשביל שנינו. שלך תל אביב.
18: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה עכשיו בפריסייל.
19: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.

0: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
1: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
0: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
2: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
3: טראומיל.
4: תפוסים חזק מהרגיל.

0: טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
1: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים החשמליים של אקספנג מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל עולמות התצוגה של אקספנג, לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.

0: המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
1: גם אני התפתחתי. בשביל שנינו. שלך, תל אביב.
2: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל.
3: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
4: מילואים ניקים אלופים, כאן גיא אוכמן. לפני רגע, קצין חיוך ראשי, אחרי קידום, קצין עיסוק ראשי. עכשיו, תורכם לשדרג את הקריירה. בשירות התעסוקה מחכים לכם מגוון שירותים, ייעוץ תעסוקה, הכשרות מקצועיות, מאגר משרות ועוד. בקרו באתר שירות התעסוקה ותוכלו לשדרג את הקריירה. אחרי שהעליתי את המורל, בואו נעלה לכם את השכר.

נתנאל, בונים את הלהיטים הגדולים של העיר הכי קצבית בישראל. בצייטלין, בארי, ז'בוטינסקי, המלך דוד ועוד. ולרגל חגיגות היובל, דירות יוקרה החל מ-50,000 שקלים למטר. כוכבית 2206. נתנאל.

מט אנד כמו טרייד מוביל, רק אצלנו מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.

0: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב...
2: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
3: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שערונים. גם אנחנו הולכים?
4: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
5: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שערונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3 עד 10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט, כרטיסים באתר mix.co.il.
6: מקשרונים בשביל הדברים הטובים.
7: גם אני התפתחתי בשביל שנינו, שלך תל אביב.
8: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה עכשיו בפריסייל.
9: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
10: קונים דירה? זה לא המקום לניסיונות, לקיחת סיכונים והרפתקאות מיותרות. כי עם בית, לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
11: התלבשתם יפה. יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.

0: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
1: 720!
2: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
3: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים ההיברידיים ופלאגין הייבריד של צ'רי מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה של צ'רי, לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.

0: אקו 99 FM.
1: מוזיקה מעולה
0: כל היום,
2: כל היום.
3: אקו 99 FM.
2: מוזיקה מעולה.

חושב כמה חם בבית, ואיזה מסכנים החיילים ששוכבים עכשיו בבוץ. סע לאט, סע לאט. ברדיו החלפון של הגשש פתאום התחילו חדשות. הלילה ירד ברד כבד, אצלי הלך אבישר.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, אחים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי באש, אש,

מתים כאילו שתי טיפות של פאזל. לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש פח שגרם לי לשים בצד ההסל. אתה עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה ותתתי ותתתה. מערבב את השוקולד,

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו לאופה הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתת לו ביתה תחת איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד יום סוחרים

0: חיפשתי כבר בכל מדבר, אפילו כאן בלילה.
1: איזה ביצוע הבאתי.